stint, fake love. Digitalt skryt, fake love. Kronofilm, fake loving. Fake nesodding. Pusher billig plastkis, fake Beethoven. Fake voksenperson, ekte imposter syndrom. Blir aldri stor, jeg blir høy i min konfirmasjon.

formiddag, kjære Oslo. Du hører på det beste fra Radio Nova. Mitt navn Sofie Kangetka, og jeg dagens host, som vanlig, eller siden siste veke da. I dag så skal vi gå gjennom en masse forskjellige gøye stikk og innslag fra medlemmene våre her på Radio Nova. Du får et stort spekter av masse forskjellige tema den neste timen. Hva er det folk snakker om på radioen om dagen? Hva er det jeg synes er gøy?

0: Vepsestikk med fucking gudinne. Og det kanskje sånn jeg føler meg litt i dag. Litt sånn ironisk egentlig, for når jeg satt på busstoppet på vei hit til Majorstuen i dag, så var det en veps som satt seg på meg. Jeg fikk heldigvis ingen vepsestikk, men det var en sånn veldig koselig ting når et insekt bare setter seg på plagget ditt og blir chillende der. Det ble kanskje litt urolig at det var en veps med en iskaffe i handa, men det gikk heldigvis helt fint. Det vi skal høre på nå er gamingprogrammet vårt her på Radio Nova, Snålt, Snop og Spill. Og de har forrige veke snakket om IKEA og Matt Berry i Skyrim. Akkurat nå så har jeg vært i en flytteprosess selv, så IKEA har jeg godt kjennskap til, som mange andre selvfølgelig. Men det står en stor boks inne på rommet mitt, for jeg skal til å montere en pult. Og jeg synes det er så gøy å høre at IKEA driver med et eller annet sånn collab med å spre sine møbler og varer ut til spill. Ja, du kanskje litt forvirret, det var jeg også, men bare hør på dette her.
1: Spillindustrien!
0: Sjukt nice.
2: Vet du hva? Todd Howard. Din legende. Jeg tar tilbake alt jeg har sagt av negative ting mot deg. Ok, så Todd Howard gjør ikke en dritt. Han gidder ikke gi ut et nytt Elder Scrolls-spill. Gir bare ut Skyrim på nytt og på nytt og på nytt. Nå har han begynt å gi ut Oblivion da også, på nytt og på nytt og på nytt. Og så fikk jeg opp en reklame for en ny mod som skulle komme til Skyrim, som var co-developed med Bethesda. Så var jeg sånn, Stopp, bare lag Elder Scrolls 6, Todd Howard. Så er traileren.
3: Since the dawn of time, Skyrim has been played. Not by dragon, beast or man, but encumbrance, disorganization, clutter. Tamriel yearns for a new type of hero.
4: Is that abhorrent mess I see before me?
2: Har noen dere sett det?
5: Nei.
6: Som har sett hva?
2: Som har sett hva denne moden er.
5: Nei, men det høres veldig skandinavisk.
2: Du er inne på det her, Daniel. Okay, okay. Vi skal faktisk til Skandinavia. Dette er en ny Skyrim-mod, hvor du kan få en ny companion.
4: Consciousness. What a marvelous concept. So many sights, so many sounds. So many objects with no apparent place in which to put them. Verily, I sense a great burden upon this province of Skyrim.
2: Jeg vet ikke om dere kjenner den stemmen.
6: Hvem er dette?
2: Dette er Matt Berry. Kjent britisk humorlegende.
6: Åja, det er
2: Folk
6: Matt Berry.
2: Folk kjenner den kanskje best som han fra What We Do in the Shadows, New York City. Altså meme-fyren, han spilte villageren i Minecraft-filmen.
6: Oh.
2: Ja. Han er med i Fallout og spiller Mr. Handy.
6: Det er så gøy.
2: Yes. Men hvem er det Matt Berry spiller?
4: I am Kallax, organizer extraordinaire. Look upon my shelves, ye messy and despair.
2: Yes, han er Kallax. For dette er en companion du kan summone med en shout, en thoom. Og den thoomen høres sånn her ut.
7: IKEA!

0: Sa han IKEA?
1: Ja! IKEA har samarbeidet med Bethesda og lagt en mod for Skyrim der du finner en Dwemer IKEA-fabrikk. Og gjennom questen så får du et sverd som en umbrako-nøkkel, og den bruker du for å montere sammen en Kallax-hylle som en companion fully voiced av Matt Berry.
0: Det sykeste jeg har hørt. Ok, du har en Kallax Hylle som følger etter deg, som snakker som Matt Berry.
1: Ja, og som
2: Yes, that's it. I can feel an overwhelming compulsion. Must clean and organize.
1: Han vil organisere rot og finne rundt omkring, plukke opp clutter når du i dungeons, så du behøver ikke stresse med å lute og sånt, du kan bare gjøre combat, så vil Kallax-hylla di fly rundt og plukke opp alt annet rundt. Og etter hvert som du plukker opp loot, så vil også hyllene bli fylt med lootet du har plukket opp.
0: Ok.
1: Og han har infinite inventory space. Så du vil aldri bli over-encumbered igjen, du kan plukke
0: infinite
1: opp alt du vil. Så dette et samarbeid med IKEA.
0: Men hvor... Ok, vet du hva? Jeg lurer veldig på hvordan, hvem det som startet dette? Hvordan det her endte opp? Altså...
1: Jeg tror bare... For IKEA har gjort veldig mye gaming-stuff i det siste. De har begynt med veldig mye gaming-møbler. De har teamet opp med Xbox nå og lagd noe som ser som veldig ukomfortable møbler. Du kan også sitte på en joystick hvis du har lyst til det.
0: Oh, hell yeah!
1: De har lagd sånn fruktfat som bare en D-pad. Fra liksom Xbox One-kontrolleren. Oh, ja. Så det var litt kult. Så jeg tror de bare lener litt inn i det sånn gaming nå.
3: Ja, fordi de er veldig flinke på det. For jeg husker, det var en gang jeg så at IKEA var på Roblox, og så kunne du få jobb der.
0: Som en sånn som IKEA-ansatt. Som work at an IKEA Roblox-spill.
3: Ja, jeg tror det ble betalt også. Nei, men det sånn oppriktig en ekte rolle liksom. En ekte jobb.
0: Men det sånn liksom, de sendte bare en mail til Todd Howard og var sånn, yo, vi har en idé, hear me out.
1: Og så bare, vi skal få en Matt Berry til å gjøre dette. Jeg tror du også kan spille dette på konsol, for jeg tror det liksom en del av Creation Club.
0: Oh, wow.
1: Så du kan liksom ha det på konsolen, tror jeg. Jeg har ikke fått sjekket ordentlig. Men jeg synes det kjempegøy. Jeg har sett noen footage av det. Du må liksom genuint lære hylla å gå, fordi det en hylle.
0: Ok.
1: Og det ser så teit ut. Du kan feste liksom, du kan ta hjelmer og feste på toppen av hylla.
0: Det her en så teit idé, og det så gøy at det finnes.
1: Og det verste at det så gøy hvor gjennomført det at de liksom har IKEA! Fått inn en zoom, de har musikk, de har nye assets. Og Matt Berry!
0: Ja, det her virker jo som... en feberdrøm på en måte.
1: Så jeg var en real hater på denne ideen.
0: Det føles som aprilsnær.
1: Jeg digger det. Det fantastisk. Tusen takk. Tusen takk, IKEA og Todd Howard.

0: Der fikk vi fangst med Bjølsen Senset her på Det beste fra Radio Nova.
1: Vi har jo nå holdt på med dette radioprogrammet i ganske mange minutter allerede, så det er, jeg er ikke forundret dersom noen har falt av. Dette er Radio Nova, og du lytter til tekstbehandlingsprogrammet.
0: Jeg elsker en god Mor Aases døde referanse, en liten Per Gynt. Og der så kan jeg alltid stole på tekstbehandlingsprogrammet. For de har forrige vek introdusert noen nye medlemmer, og på den måten så har de ønsket de velkommen på den mest, hva skal man kalle det, litteraturaktige, riktige måten. Bare hør på dette her, og neste gang du ønsker deg et kort til bursdagen, eller kanskje en liten tale, så tror jeg det er tekstbehandlingsprogrammet du skal gå til.
2: Ja, ikke undersell oss da. Vi er faktisk et ganske bra litteraturmagasin, men jeg kan si det selv. Og det skal vi bevise nå. Fordi våre nye lovene har jo også lovet oss tekst, som de har skrevet selv. Som gammel Nova-veteran har jeg stått i min fair share av slam-poesi. Så jeg tenker at det er ingen bedre måte å starte med Tale, som har lagd slam-poesi om Martine.
3: Okay. Ja.
2: Take it away.
3: Dette, bare sånn disclaimer, det er første og kanskje siste gang jeg noen gang fremfører og har fremført slam-poesi. Martine, Martine, med ditt røde hår, du gjør at jeg får lyst til å være litt kulere, fordi du ser så kul ut med din septumring. Ser ut som en million bucks cut cheek.
2: Oi.
4: Wow, det var koselig da. Knips for det.
2: Wow. Ok, hva gikk inn i prosessen her når du skulle lage dette diktet?
3: Altså, jeg kjenner jo ikke deg så godt ennå, Martine. Nei. Så jeg måtte gå liksom litt på det ytre.
4: Ja.
3: Og så synes jeg at håret ditt ser veldig bra ut.
4: Ja, men tusen takk.
3: Og jeg synes at septum piercing er utrolig kult.
4: Ja, ikke sant.
3: Så da måtte jeg bare gå for det altså. Ja.
2: For alle som lurer, så har Martine en sånn hentesveis.
4: Ja. En veldig kul hentesveis.
2: Ja. Ok, Martine.
4: Ja?
2: Du har laget en bursdagsnotis.
4: Yes.
2: Som du har skrevet i, jeg vet ikke hva, Narvik sin lokalavis er det?
5: Fremover.
4: Uff, ja.
2: Der finner du din bursdagsnotis til Peder.
4: Jopp. Jeg har da tenkt at dette er liksom den offisielle faktiske da, bursdagsinvitasjonen til deg, for du har jo bursdag om ikke så veldig lenge. Så, 23 ganger hurra for lille Pedergutt. En kjernekar fra Narvik er nå 23 år. I anledning dagen inviteres familie, fiender, venner, mulige kolleger og kjente til åpen bar på Oslo Bar og Bowling den 30. oktober fra 1 til 3 på natta. Velkommen skal dere være! Tekstbehandlingsprogrammet står for alle kostnader. Hipp, hipp!
5: Wow!
4: Ja.
2: Kjempebra.
5: Ikke for å slenge alle andre i livet mitt under bussen, men det er det flotteste jeg har fått.
4: Wow.
2: Ja, vi gleder oss, så det er bare å komme på
4: Oslo Bar og Bowling.
2: Oslo Bar og Bowling. Det var 30. oktober.
5: Ja, klokka 1-3 på natta.
4: Yes, det hele dagen det.
2: Ja. Det blir kjempebra. Ok, og vi avslutter sterkt. Peder, du har brynt deg på den irske tradisjonen med limerick.
5: Mm.
2: Hadde du noe kjennskap til limerick før i dag?
5: Jeg har hørt en del limericker.
2: Du har det?
5: Ja. Så ja, egentlig veldig lyst til å kunne gi deg en god limerick. For jeg vet hvor mye det kan bety.
2: Ja. Jeg studerer jo journalistikk, og der er man alltid liksom i kontakt med sånne eksperter, forskere.
5: Mm.
2: Og jeg har liksom driver og pønsker litt på om jeg kan bli Norges fremste limerick-ekspert. Bare fordi jeg går ut fra at det ikke finnes noen flere. Så sånn hver gang Aftenposten trenger en limerick-ekspert, så kan jeg stille. Men nå skal vi da se da om
5: det kan en være utfordrende.
2: Ok, take it away.
5: Her kommer en kort tale. Side om side, hell yeah. Frodo Liss, Vetle Niss. Her i studio er tale.
4: Wow.
3: Knips.
2: Rime tale på tale, det er sterkt.
5: Men det er en H i den ene og ikke den andre.
2: Ja.
5: Det hørte dere kanskje.
4: Så, ja.
2: Tale. Kjempebra. Dere er jo kremen av kremen. Jeg synes at dere har vært kjempeflinke. I dag så har vi blitt kjent med noen nye stemmer som dere skal få høre så mye mer av de neste semestrene. Har dere en siste hilsen til alle tekstbehandlerne der ute?
3: Ja. Ja, jeg begynner. Ja, nei, jeg har kost meg masse i studio i dag. Det har vært kjempegøy. Jeg trodde ikke at jeg skulle klare å skrive slampoesi da vi begynte på starten i dag. Så fortsett å høre på TBP. Det blir morsomt.
5: Det finnes ingen bedre følelse enn å ha skrevet limerick tidlig på dagen. Bare få det ut av systemet. Veldig deilig.
6: Mm-hmm. Ja, nei, jeg gleder meg til Oslo Bare Bowling, jeg.
2: Det blir, ja, det blir kjempebra, alle er invitert. Husk, dere kan høre TBP overalt der dere hører podcast. Vi er live hver onsdag fra 10 til 11. Så snakkes vi neste episode, hvor dere skal bli kjent med resten av redaksjonen vår.
7: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova.

0: Og dette som Martin snakket om med den skumle bokseklubbeieren med den store hunden, ble et slags frampek på slutten på kvelden. Fordi under selve Fred Stranger og The Mud Club-konserten, etter 1-2 sanger, så skrus lyset på. En mann kommer inn med en stor hund og roper. Man tenkte kanskje først at det bare var en nabo som klagde og tok det ikke seriøst. Men som jeg og andre var enige om, så øyeblikket man så mannens blomkålører, skjønte man at dette var seriøst.
1: Helt sikkert.

0: Oui. Yeah, you heard close my ear. Yeah, oui.
1: Ja, hello. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Vi, ikke le av min fransk aksang. Ok, du, Hanna kan fransk. Hun fortsatt med meg her i studio. Du hører bare beste bonjour. Du hører på det beste fra Radio Nova. Hvordan sier man det på fransk?
2: Vous écoutez les meilleurs de Radio Nova.
0: Ah, det er så kul, det er ganske fransk. Jeg hadde min liten periode med Duolingo selvfølgelig, når jeg så på Miraculous Ladybug en Chat Noir. Som min lille guilty pleasure, hvis noen lurte. Men en annen guilty pleasure som jeg tror mange av oss har hatt, er at vi har elsket Dolly Parton.
2: Ja.
0: Som dessverre gikk bort alt for tidlig, synes veldig mange, inkludert meg. Og det har Nova Noir hatt en hel spesialtyp sending om, hvor jeg har gått gjennom Dolly Parton sin filmkarriere, for hun også har vært en ganske stor skuespiller på 80-tallet.
2: Ja, og en liten shoutout til hennes karriere som skuespiller på Hannah Montana.
0: Selvfølgelig, det er det faktisk.
2: Det måtte bare nevnes.
0: Ja, og jeg tror det er sånn vår generasjon egentlig kjenner henne.
2: Ja.
0: Gjennom liksom fairy grandmother, ja. Whatever.
2: Og hun er jo gudmoren til Miley Cyrus på ekte.
0: Det er så kult. Det er så sykt kult. Og for hvert år, så jo mer voksen jeg har blitt, jo mer respekt har jeg fått for henne. Hvertfall alle organisasjoner hun har stått for. Det at hun aldri ville bli en billiardær selv om hun kunne. Ga alle penger til barn. Altså det er så masse man kan si om denne dama.
2: Alt.
0: Og nå skal dere få høre enda mer. Og det var om en lite talent hun hadde, som Nova Noir har prøvd å etterliggende.
3: Du hører altså på Nova Noir, og vi prater om Dolly Parton fra 80-tallet, hennes største film-era. Men Dolly Parton er jo kjent for mye. Og jeg tenkte, siden Dolly Parton i Steel Magnolias eier en sånn beauty-salong, hvor hun fikser neglene til folk, så tenkte jeg at vi kanskje skal prøve oss på det Dolly Parton er mest kjent for, som hun gjorde da hun skrev 9 to 5, og spille på neglene sine.
4: Hell yeah.
3: Har dere noen negler å spille på?
4: Jeg har negler, både på tærne og på fingrene.
3: Men, spille Ada, på tånegler?
5: Du fikser jo deg, gjør du ikke det?
4: Jo, jeg, eller ikke jeg, men jeg er en kronisk neglbiter. Det har jeg vært hele mitt liv. Ingenting funker, ikke god negl. Ikke kom og fortell meg om noe som funker bedre enn å fikse det på salong, som er absolutt utenfor mitt studentbudsjett. Derfor er det bra at jeg har funnet min nail technician. Hvordan kan jeg si hva hun heter? Hun er i hvert fall helt rå. Hun er 17 år gammel. Og jobber der. Og fikser mine negler, og de blir kjempebra.
3: Kjæret.
4: Og det er litt min litt lille hint av Steel Magnolia,
3: ja,
4: i mitt liv, da, at jeg får høre hvordan det går på videregående, og hennes klasse, og hva hun driver med. Hun er veldig hyggelig og flink, altså.
3: Hun er ung entreprenør, det er jo kjempegøy.
4: Ja, hun er working girl, og går, ja, kombinerer det med skole, og skal ut og reise etter videregående, og det blir veldig spennende.
3: Det er gøy. Så fascinerende.
4: Kom til å sende henne da.
3: Jeg er ikke nail technician, jeg er bare dårlig på å klippe neglene mine, så de er dritlange, men jeg tror ikke det er så god lyd i det. Jeg føler man må ha de akrylneglene for at det skal funke.
4: La det take it away da.
3: Ok, vi skal prøve. Ok, det var litt da.
4: Ja, det var litt.
5: Fy faen.
3: Veldig bra, livet. Takk.
5: Helt godt. Jo, null stress. Du er glad jeg kan bidra. Takk, hallo.
3: Få høre på neglene dine da.
5: Oi, mine negler er litt sånn halv sånn chipa negler.
3: Å, men du har fiksa de var fine.
5: Ja, det hadde et par lag med neglelakk, men vet ikke om du ser det. Jeg prøver å lage et sånn radiobilde her, men jeg har halvveis revet av neglelakken. Så det er liksom har sånn halvveis neglelakk, halvveis litt sånn opprevet negler. Så det må fikses.
4: Kanskje det skjer i dag.
5: Det er en estetikk. Mm. Det kommer litt an på hva man har lyst til da, å få til med det. Men vi kan prøve. Ok, da får du take it away da, en av dere.
3: Ja, nå er jeg spedd.
5: Nei, hva faen? Hvordan er rytmen?
3: Jo, det var det! Wow, jeg
5: innser at jeg ikke er et rytmisk dyr, altså.
3: Og jeg er kanskje ikke den beste stemmen.
5: Vakkert,
4: nå skal jeg prøve. Nei, hvordan gjør man?
3: Jo, men det hørtes kjempebra ut.
5: Wow.
4: Dette er min jeg har ikke rytme.
5: Jeg tror det var litt problemet mitt.
3: Yeah.
5: Nei, hvordan går den igjen? Working 9 to 5. What a way to make a living. You and me. Oi, innser jeg at den teksten var lærme.
3: Service altså. And devotion, et eller annet.
5: Wow.
3: Use your mind. Never give you credit. It's enough to dump you. Crazy lady.
5: Det er jo en utrolig fengende sang.
3: Ja, jeg ble faktisk litt rørt da den åpningssekvensen. Nå skal ikke jeg være den personen som gråter hele tiden, men jeg ble litt sånn rørt da den åpningssekvensen gikk, for man følte på den der samme frustrasjonen som man gjør hvis man liksom er dame, og så opplever du liksom teite ting bare fordi du er dame.
4: Og hva sier dette om deg, Lotte? Det sier at du er et empatisk menneske. Om du slutter å si noe, skal ikke jeg være den som gråter. Det er bare bra ting. Det er det beste vi har. Empati.
3: Ja, jeg føler veldig mye da.
4: Vær stolt av dette.
5: Ja. Dagens lille liksom power talk.
3: Ja, you tell them, Ada.
4: Ja.
3: Viktig følelse.
4: If you see someone without a smile, give them yours.
3: Ja.
4: For å si det som Dolly Parton.

Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquette Mullin 48 år fortsetter som sikkerhetsminister. Republikanerne er en sikkerhetsdepartement.

0: Det går bra nå.
1: Det går bra. Republikaneren har ledet Sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsministeren Kristi Noem. Mellin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslaget nyhetene hver dag, sa Mellin under utspørringen for senatet godkjente han. I dag er flink. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og litt vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med tittelen «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si. Absolutt null. For det handler ikke om rangeringer, rapporter eller tabeller. Det handler om identitet. Det handler om sjel. Det handler om at du mye heller vil være fra en litt skranglete, litt underfinansiert, litt småkaotisk kommune med personlighet, enn å bli slukt av Drammen, som er det kommunale svaret på lunka kaffe og et venterom med dårlig ventilasjon. For Svelvik er bedre enn Drammen, på alle måter som faktisk betyr noe. Svelvik hadde sjel. Svelvik hadde identitet. Svelvik hadde småbysjarm, kystfølelse, utsikt, særpreg, og en grunnleggende forståelse av et sted som burde være hyggelig å være i. Drammen derimot føles ut som noen har tatt en motorveit kjøpesenter, fire rundkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet de en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna av folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Svelvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Svelvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret legger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbåt. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Svelvik var ikke perfekt, men det hadde noe som Drammen aldri kommer til å forstå. Verdighet. Det var et sted med egenart, et sted med historie, et sted med den litt rare, litt sta, litt småslitende stoltheten som små steder ofte har. Og det teller så mye mer enn all verdens bybranding. Drammen kan pusse opp kaier, plante trær, bygge noen nye bygg og klappe seg selv på skuldra i lokalavisa. Men det forandrer ikke grunnfølelsen av at stedet er en blanding av gjennomfart, selvhøytidelighet og kommunal powerpoint-estetikk. Og ja, jeg vet noen sikkert vil si, men Drammen har jo blitt mye finere enn det var før. Ja, greit, det er mulig. Men å bli bedre enn man var før er ikke det samme som å bli bra. Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon. Det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offensiv kommunikasjon. Så ja, jeg er dessverre født i Drammen. Det er min store biografiske motbakke. Min administrative arvesyn. Min hjerte mitt, det er i Svelvik. Og det kommer det til å være helt til den dagen noen endelig innser at kommunesammenslåingen var en historisk tabbe, og la Svelvik få være Svelvik igjen. Fritt, stolt, litt kaotisk, kanskje objektivt middelmådig, men i det minste seg selv. I å ikke administrert ihjel av et sted som ser ut som det hele tiden prøver å vinne tilbake selvtillita etter å ha vært punchline i Østlandet i flere tiår.

0: Nei, Ida!
1: Ida!
2: Ida!
1: Hæ?
2: Ida er tilbake.
1: Du brant ikke opp.
3: Du trodde ikke du brant.
1: Vi trodde det ble...
3: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
3: Vi har hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
0: Har du det? Det er ja. Så hyggelig. Ja, men jeg er her, altså.
4: Du er her?
0: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg har med
4: gode
0: saker.
1: Ja.
4: Ja. Det var jo den lange talen til Ingrid Stad, til Waze, da.
1: Ja. Da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa, da.
4: Ja.
1: Da tar vi tilbake. Ok. Jeg kan gjerne, ja.
0: Det var fint, altså.
4: Ja.
1: Ja.
0: Det var litt skummelt der ute.
4: Ja,
1: alene.
0: Ja, du skjønner.
1: Nei, jeg lurte egentlig...
0: Hva snakker dere
1: da? Ja, ok.
4: Nei, men, hallo, nå snakker jeg igjen, Ida.
1: Ja.
0: Jeg kan bare forstyrre.
4: Ja, vær så veldig.
1: Faktisk. Ja, oppriktig. Du er egentlig ikke en del av det teamet her engang.
0: Faktisk så ble jeg stemt frem, så. Demokrati vinner. En gang.
1: Nei, jeg er egentlig...
0: Ja,
1: herregud! Tror du på det?
0: Kan...
1: Ja. Jeg hadde litt lyst til å... Jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Ja. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhets-issues?
4: Nei,
1: bra. For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planet å liksom besvime sånn i storefri.
4: Ok, der var det.
1: Yes, sir!
4: Nei. Yes, sir!
1: Storefri! Jeg husker bare jeg søkte opp sånn. Puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan ser man ut når man besvimer?
4: Ja, dette er ikke nytt.
1: Nei, ikke sant?
4: Jeg har hørt, altså jeg har ikke...
1: Åja, du personlig har ikke
4: hørt det. Hørte du om en jente fra Oslo som gjorde dette?
1: Ja,
4: i så fall var det en. Det har gått sånn der legende på skolen min, og en eller annen jente fra Oslo som søkte opp, og hadde litt krusete hår.
1: Krusete?
4: Nei, det ble feil.
1: Takk for den.
4: Ja, sorry, jeg mente krøte.
1: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
4: Unnskyld, det var oppriktig ikke det, men du har fantastisk hår, Jenny.
1: Takk.
4: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV, for da hadde man bare... Man hadde ikke fått med seg noe du sa, for du har så fint hår.
1: Okay.
4: Dette er skikkelig å rosa inn.
1: Det ble for mye. Det ble for mye igjen.
4: Okay, jeg tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
1: Takk.
4: Og vakre øyne også.
1: Takk.
4: Kjenner du et jævlig dygg, egentlig? Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men ja.
1: Offisielt over.
4: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
1: Ja.
4: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å late som at jeg besvimte, da.
1: Okay. Nei, slags, men jeg gjorde det ikke.
4: Fordi hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
1: Ja, litt sånn der... Nei, Jenny! Jenny! Ja, vi må ringe noen!
4: Men ja, men... Ja, men det, den liksom... Den nysgjerrige...
0: Glem det.
4: Ta av
0: jeg hoppet ned fra et sånt biltak.
4: Ha,
0: Ida. For å forstu ankeren, så jeg kunne få krykker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
4: Ja!
0: Ja, takk!
1: Det er jo enda verre en besviming.
0: Nei.
4: Jo, det er selvskading, så det er jo det egentlig verre en besviming.
0: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
4: For du fikk oppmerksomhet.
0: Jeg har aldri hatt krykker. Jeg dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene. Ble plattfot og må fortsatt bruke såler.
4: Du ble plattfot.
1: Nå skal du bli plattfot.
3: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker. Og jeg har gjort deg til plattfot.
4: Hvorfor er legen fotlegen min Mats Hansen? Det vet jeg.
0: Fotlegen min er faktisk fra Skåne.
3: Tre dårlige nyheter.
1: Det var dårlig resten av livet.
2: Du blir med plattfot.
0: Du har blitt plattfot.
2: Du har blitt plattfot.
1: Faen.
4: Ja.

0: Ja, dere.
1: Ja.
0: Vi er alle født.
2: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
3: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart. Jeg er født 23. mars 2002. Men da har jeg gått i arkivet.
1: Ja.
0: Jeg har vært researcher. Så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg at dette er siste dag i det årtusene.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der, altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
3: Men han overlevde jo.
0: Han overlevde jo.
3: Det var ikke det han døde av.
0: Ja. Vi kan også se, øverst i hjørnet, er det et bittelite bilde, som jeg synes er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja, hvor det står, se så like!
1: Oi, ikke sant! Wow! Ja. VG, altså,
3: står
1: cheeky.
3: VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG?
3: Ja.
0: Det var Hanna sin overskrift.
1: Det må jeg er godt fornøyd, jeg.
0: Det kan
1: drama
0: dere
1: i alle kanaler.
0: Ja, den kan dere se på Instagram. Så er det deg, Prikken.
3: Ja.
0: 3. november 1999. Der er det, tok pause mens kongen og 900 gjester ventet. Det var altså Bill Clinton sitt besøk i Oslo.
3: Ja.
1: Okay.
0: Da tok kongen satt og ventet på Clinton, for han står og har kaffeslabras med noen. Jeg får se av hver den
1: prega. Står kongen og har slabras, eller?
0: Bill Clinton.
3: Gjengående kongelig tema, altså, for oss alle her.
0: Og det står også ranet til seg BMW med pistol.
1: Åh, kongen
0: 8.
1: da!
0: Og Feyenoord Rosenborg 1-0. Nils Arne Eggen er irritert og fornøyd.
3: Ja. Ja, men jeg synes det
0: er fint. Hvil i fred, Nils Arne.
3: Fint at Rosenborg vinner, ikke?
0: Nei, de tappte.
3: Ah, ja, faen.
0: Så at han er fornøyd, Nils Arne, det vet jeg ikke hvorfor.
3: Ja, nei.
0: Så er det min overskrift, 23. mars 2002, lørdags-VG, som det står.
1: Yeah.
0: Da er det først Thomas Gjertsen, som fikk smekk av Valebrokk. Det vet jeg ikke hvem er.
1: Nei, jeg synes det er smekk. Det er også, det kan være så mangt.
0: Og så er det også kritisk for Per Ordre. Han er innlagt på sykehus.
1: Oi!
3: Var Ordre-saken så tidlig?
0: Nei, det skjedde i 1999, men den foregikk fortsatt, da, tydeligvis.
3: Ja, wow. jeg trodde at den var post 2002, men...
0: Neida.
3: Så feil kan man ta.
0: Så kan man også lese om påskeværet. Og at Lars Grønnerød, en annen mann i Ordre-saken, sier til VG at Per er hovedmannen.
1: Per er hovedmannen, ja.
0: Ja. Det er det som skjedde i avisfronten, men jeg har gjort et enda dypere dypdykk.
1: Åh, det er bra, Trym.
0: Jeg har gått tilbake til Nasjonalbiblioteket for å finne noen fødselsannonser.
1: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
1: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
1: Åh, det visste ikke at vi hadde det!
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
1: Okay.
0: Onsdag 10. november 1999. Så står det, adresseavisa, altså Trønderavisa.
1: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovind.
3: Jeg var veldig, veldig stor unge.
1: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en storesøster som heter Kari også, tilfelligvis?
3: Det har jeg. Så det var nok riktig annons du fant.
1: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
1: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
1: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
1: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
1: Yes! Gjengen.
0: Og så kommer vi til meg, da. For mine foreldre, de... jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis. Ja. Fødselsannonsen, altså.
1: Oi, er du kjendis, eller?
0: Mine
1: er det Lano-ungen
0: skrevet,
1: som slår til? Ja?
0: Lano-ungen slår til, var okay. Kjendis fra fødsel av. For der står det i både Buskerud Blad, Drammens Tidende og Svelgposten.
1: All god ting er
0: det skrevet. Tre. Og det er ikke skrevet mindre enn i 7 forskjellige utgaver.
1: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
1: Alle dager.
0: Først står det Ingvild er blitt storesøster yep. til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen. Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Ja, så var det noe mer. Ja, så var det dette. Ja. Ingvild har blitt storesøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
1: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
1: Men i alle dager. Det er for et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Fødselen min sto langt ut i april.
1: En gledens dag.
0: Wow. Det gjorde to annonser i Svelgposten.
1: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
1: Det er ganske hyggelig.
0: Det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker, gjør det mer.
1: Det synes jeg også.
0: Annonser fødseler og bursdager.
1: I papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
1: I avis.
0: I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er denne reaksjonen?
2: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det er ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det.
1: Amen.
0: Jeg introduserte det feil. Ok. Sånn. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har funnet på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg elsker det.
1: Nå kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun der om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og ja, rent mel i posen, ja. Ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
1: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
1: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... Eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi. Nå snakker
0: vi. Ok, er vi klare?
1: Ja.
0: Han slash hun slash hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du er blitt lurt av en kjøpmann. Når du er blitt ført bak lyset og tatt ved nesen, da er du
0: så hvis du har bestilt fra internetwebbet og det kommer aldri, da har du kjøpt pony men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh,
0: nydelig, det liker jeg. Skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
1: Ja. Oh. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenn kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja, så
1: det er liksom... Selv bjørnen er skinnet før bjørnen er solgt.
0: Nei. Skyt bjørnen før du... Ikke selv skinnet før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut. Ja, men fint.
1: Ikke selv.
0: Så ikke kjøp billett før bussen er i rute betyr basically ikke vær forut din tid.
1: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok. Å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et maler et sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
1: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
1: Ferdig med hesten.
0: Nei.
1: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Hvor går den igjen?
1: I got new rules, I got him. I got no one, I got no one. Don't pick up the phone, you know he's on the corner.
0: Don't drunk him on two.
1: Hey,
0: don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend. You're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him. Jeg merker at det er sangstemning i studio.
1: Det er sangstemning.
0: Så da tror jeg vi går.

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tiss mot tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare så nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp. For en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innovertiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn. Ja. Så ja. Er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten. Mm. Og når man har fått klart for seg hva den byr på, ber om,
0: ja.
2: Hei. Så synes jeg man skal gå tvert imot den. Bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået. I nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna,

0: bra oppfinnelse. Sånn, tenk hvor mye avfall og hvor mye ting som hadde blitt kastet, eller som ikke hadde blitt solgt, eller på grunn av Finn. Så jeg tenkte sånn, ja.
1: Mm, det er sant, det er liksom både praktisk, men det er også en hobby.
2: Ja, jeg hørte at når Finn lanserte, så inviterte de alle som heter Finn i området til lanseringsfesten. Men ja, Finn er veldig bra.
0: Ja, Finn er veldig bra.
2: Ja. Jeg tror også QR-koder på liksom Los Tacos, sånn at man slipper å gå i baren og kjøpe øl.
3: Oi, der sier jeg meg uenig.
2: Ja.
3: Ja. Jeg synes det er så trist med alle de nye oppfinnelser som gjør at vi ikke må snakke med hverandre.
0: Ja,
3: ja.
0: Enig.
2: Men jeg slipper å gå.
3: Det er jo veldig effektivt, men det er litt, jeg vet ikke. Mister vi det med mellommenneskelig kontakt?
0: Det er litt det som egentlig er poenget mitt også, sånn, når er det liksom effektivisering og bare sånn, om jeg er å ha mest mulig tilgjengelig og faktisk bra for oss. Så det var feil svar, Peter.
2: Nei.
0: Ikke QR-kode. Neida, men ja, har du ikke noen annen?
1: Jeg må si jeg er litt fan av QR-koder. I mitt kollektiv så setter vi opp QR-koder på toalettet, så vi kan sende hverandre videoer. Så det er liksom en måte vi kommuniserer på innen de kollektive.
2: Men tar dere de videoene av at dere er på do?
1: Nei, det er video på YouTube, ikke sant?
3: Synes du begynner å ta videoer når dere er i dusjen, kanskje?
1: Ja, kanskje.
2: Men jeg tror kanskje en samfunnsnyttig oppfinnelse, kan man si karbonfangst? Eller er det?
1: Nei,
2: det er jo ganske nytt, er det ikke det?
0: Jo.
2: Og det kan man jo tørre på seg samfunnsnyttig, på noen måter.
3: Ja, det vil jeg si. Ja. Ikke at jeg kan så mye om karbonfangst, men det høres bra ut i hvert fall.
2: Det er jo det eneste jeg føler som er nytt, som er sånn, wow! Men det må jo være noen vaksiner og noen greier som jeg ikke har fått med meg, som er samfunnsnyttig og viktig.
0: Ja, absolutt.
3: Det har jo kommet sånn vaksine mot, eller det er jo sikkert en stund siden den kom da, jeg har bare nå fått høre at jeg må ta den, men sånn flott som gir deg, som gjør deg dødelig syk. Hva heter det? Hjerneinnebetennelse eller noe?
2: Nei.
3: Det er en ganske bra oppfinnelse, for jeg har ikke så lyst på hjerneinnebetennelse. Nei, det er helt sant.
2: Nei, men det siste samfunnsnyttige, det er et godt spørsmål.
0: Ja, altså du snakket jo i stedet om sånn, bysykkel. Ja. Det er jo en genial oppfinnelse. Da, du får motion, du kan bare dra hvor enn du er og sette den ifra deg hvor du vil. Det er jo litt upraktisk å ha sykkel i Oslo, fordi den blir stjelt.
2: Ja, det blir stjelt hele tiden.
1: Ja, det er sant.
2: Og for å bygge på den ideen, bysykkel i Trondheim har startet med sånn abonnement hvor du åpner den gratis, og så må du betale for hvor lenger du bruker den. Og jeg vet ikke om det er så bra, fordi da bare sykler jeg helt sykt fort for å slippe å betale mindre. Så jeg skjønner ikke om det er et triks for dem for å prøve å spare penger, eller at for at jeg skal få mer motion.
0: Jeg tror det er sikkert staten som snakker om folkehelsa. Ja. Så har jeg gått i samarbeid med bysykkel.
2: Ja,
3: sikkert. Men fordi bysykkel er jo bare, altså, du har for alle fordelene du får på en elsparkesykkel.
0: Mm.
3: Bare at det er ikke, altså du blir ikke lat og tjukk, holdt jeg på.
1: Du ser litt kul.
0: Og er ikke det litt målet vårt, å ikke bli lat? Neida, det er ikke det. Men det er
2: Men det er jo billig også. Det er ganske billig med bysykkel.
3: Ja, det koster sånn 8 kroner å låse den opp, tror jeg. Og så er det vel 1 minutt.
2: Åja, er det sånn i Oslo?
3: Ja, 1 kroner i minutt, tror jeg.
2: Åja, jeg trodde det bare var i Trondheim. Da er det jo, herregud, hvorfor sa jeg Trondheim da?
1: Og så står de mer ryddig, er ikke det riktig? At de er liksom på reserverte plasser, mens disse elsparkesyklene, de er liksom overalt.
3: Ja, så blir ikke veien for blinde, og egentlig bare alle også. Jeg synes de er veien hele tiden.
2: Ja, jeg liker det ikke.
3: Nei. Det kan jeg få konkludere med at elsparkesykler ikke er en av de samfunnsnyttige.
2: Og det er jo også ganske nytt med bysykler. Ja. Nei, med elsparkesykler.
3: Bysykler er enda bedre, og jeg stemmer for at det er jo kanskje den nyeste, beste
2: samfunnsnyttigheten. Vi må finne ut av akkurat når det ble funnet opp da.
1: Ja, det er sant. Sykkelen har vært lenge.
3: Da har vi en god tanke vi kan bygge videre på her til neste sending.

0: Damn, skulle tro denne sangen handlet om meg. Det hørte du fucking gudinne av Vepsestikk.
1: What?
2: Radio Nå.
0: Ja, du hører fortsatt på Dyrke Danke her med oss. Ja, jeg ble litt satt ut. Jeg ikke så cocky som det hørtes ut som der. Det er bare en ting jeg har drømt om å si veldig lenge. Neida. Vi nordmenn er litt kjent for å være litt sky, og ikke ville ha folk på siden av oss på bussen. Vi setter oss som regel der det er to ledige seter. Men ja. Du, Peter.
1: Ja, jeg har en tanke, og dette kommer primært av jeg bor på Torshov nå, og jeg tar mye trikk. Og jeg går jo ofte, Torshov er ganske tidlig for folk som skal ned til Oslo Gryta, så jeg får ofte sitteplass på bussen, eller på trikken. Og jeg er litt sånn liten av meg, jeg er veldig glad i å, og på en måte ikke ta så mye plass, men jeg er veldig glad i å sitte, for jeg liker å lese på trikken. Så jeg tenker veldig mye på at jeg vil at folk skal sette seg ved siden av meg. At folk skal komme og tenke at her kan jeg sitte. Fordi folk tør jo ikke å sitte ved siden av andre folk. Så jeg har lurt veldig mye på hvordan blir man den beste, den mest attraktive sittepartneren for noen fremmede på trikken?
0: Oi.
1: Ja.
3: Min første tanke, Peter, er at jeg tror ikke at du er norsk. Er du sikker på at du er nordmann?
1: Ja.
3: Men din har tanken din.
0: Den kan ja, tolkes.
1: Den kan tolkes, men jeg har, og dette er en helt annen ting da, men jeg har snakket mye med foreldrene mine om at jeg skulle ønske vi hadde noen familie i utlandet, for vi har ingen.
3: Nei.
1: Jeg har lyst til å besøke.
0: Så bare for å bekrefte det, Peter er norsk.
1: Ja, jeg har lyst til å besøke en fetter i USA eller en tante i Italia, men jeg har ikke noe av de.
3: Mm.
1: Så da må jeg bare ta trikken til familiemedlemmene mine, og da har jeg ingen å sitte. Det er ingen som sitter siden av meg.
3: Men hva er, har du prøvd noen tidligere taktikker som bare ikke har funket?
1: Altså det er jo vanskelig på en måte å teste det, for det er jo alltid forskjellige folk på trikken.
3: Mm.
1: Men jeg prøver liksom å sitte, jeg har veldig ofte sekken min opp og fange, bare sånn for å gjøre det veldig tydelig at sånn, jeg har ikke sekken ved siden av meg, den er liksom på fanget, her er det plass.
3: Mm.
1: Og så skviser jeg meg ofte litt sånn, hopper litt inn til vinduet, for å liksom bare... Her, sett dere her liksom.
3: Mm.
1: Men det funker ikke, jeg skjønner ikke.
0: Men ser du på de som kommer?
1: Ja, jeg ser det på de. Jeg ser på de som kommer inn. Jeg smiler til de.
0: For det tror jeg skremmer bort folk.
1: Ja,
4: det kan bikke over.
0: Ja, det blir sånn, hei, sett deg på siden av meg.
1: Ja, nei, det ikke, jeg gjør det ikke ekkelt. Fordi det er jo det, det er på en måte to sider av dette.
4: Mm.
1: Hvis man blir liksom for gira, så skaper man jo avsky. At folk ikke vil sitte ved siden av deg.
0: Det er nesten litt creepy.
1: Ja, så må du liksom finne det sweet pointet. For det er sånn, hvis jeg er sånn, sett dere med meg, jeg har kaffe, jeg har en ekstra kopp. Så er det jo ingen som kommer til å sette seg ved siden av meg.
0: Da hadde jeg satt meg ved siden av deg.
3: Please, da.
0: Nei, jeg tror kanskje den beste taktikken er, hvis du har på headset, er helt i din egen boble, setter deg litt inn til vinduet og kikker ut av vinduet, og er sånn åpenbart i din egen verden, og har ingen interesse av å ha noen ting
1: med det som sitter på siden. Men jeg har prøvd det, det funker ikke!
4: Oi, ja.
1: Ja.
4: Det er litt spennende. Jeg føler jeg er egentlig en ganske attraktiv busspartner, eller på trikken også, så kommer folk ofte ved siden av meg, men hva er det jeg gjør?
1: Ja,
0: det er sånn sørlending-energi.
1: Ja, det er sånn sørlending-energi.
4: Ja, det er kanskje det. Ja.
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg sitter jo ofte og leser bok. Kanskje folk tenker at jeg får intellektuell.
4: Oi, ja, kanskje det.
0: Et performative mail, det er det folk tenker.
1: Herregud, her må man passe seg. Ja, og så blir jeg altså redd, fordi selv liksom pensjonister og sånn, de må jeg jo prøve å pleie å reise meg for. Men hvis det er ledig ved siden av meg, så tenker jeg, da kan jeg jo sitte. Eller hva tenker dere?
4: Jeg er helt enig, det må være lov. Det er helt innenfor. Det er jo plass.
1: Det er jo plass, men selv de vil ikke sitte ved siden av meg.
0: Har du sjekket om du lukter vondt eller noe?
1: Ja, jeg har. Tanken har slått meg. Og jeg pleier som regel å dusje før jeg tar trikken.
0: Ja.
4: Oh, ja, okay.
3: Der er av dine tanken, faktisk.
1: Der denne tanken kommer fra.
3: Men jeg skjønner også veldig godt det ønsket om å ha folk som vil sitte ved siden av deg. For det er en skikkelig sånn, sosial bekreftelse. Sånn, er jeg en trygg person? Da sitter jo folk seg ved siden av meg. Og så når vi snakker om det at pensjonister og gravide som kommer inn på trikken og sånn. Av og til når jeg sitter i trikken og bare sitter for meg selv, så blir man nesten sånn forbevisst på at jeg må reise meg. Så man klarer nesten ikke å slappe av mens jeg sitter hvis det er mange folk i trikken. Så er jeg sånn, jeg kommer inn en pensjonist nå, kommer inn en gravid nå. Det er liksom ikke komfortabelt lenger.
1: Ja, jeg er helt enig. Jeg kjenner meg så igjen i det. Og bare være sånn, det er sånn nesten at jeg ikke gidder å sitte lenger, for jeg er så redd for å ta plassen til noen som egentlig trenger den.
3: Ja, og ikke se en person som trenger en mer av meg komme inn, og så sitter der som en idiot, som en drittsekk.
1: Jeg sitter i unge.
0: Ja. Jeg tror jeg er litt, eller kanskje jeg er litt egoistisk av meg, men jeg pleier å tenke sånn, nei, det er jobben til de som har suttet seg på det jeg prioriterte setter. Jeg sitter på et vanlig sett, jeg kan bare kose meg. Altså hvis det kommer inn en gravid eller en gammel, altså, så når det, de ikke flytter seg, så hadde jo jeg selvfølgelig gitt plassen til de. Men jeg pleier ikke å tenke så mye på det når jeg sitter på et vanlig sete. Men jeg blir veldig irritert sånn når det er en stappa trikk, og det er ledige seter, men jeg er langt unna, og så går ikke de som står nærme og setter seg. Det synes jeg er provoserende.
1: Ja, det kan jeg skjønne.
0: Kanskje det er fordi jeg sitter sånn som deg der, når de gir det sitt.
1: Men jeg...

0: Det var Dia med Feel.
1: Hej, det här är Ivar och Viktor från Radio AF.
2: Och du lyssnar på Radio Nova.
0: Ja, vi är inte Ivar och Viktor, men du lyssnar på Radio Nova. Och du lyssnar på Duske Danke. Som, oh yeah, och vi har... altså dere som hører på har mulighet til å sende inn deres dusjtanker til oss via en link på vår Instagram Dusjkedankenova, tror jeg den heter?
3: Jeg tror det. Du finner det.
0: Ja. Og vi er veldig glad for at folk faktisk gjør det. Vi vil gjerne ha inn flere, men vi har fått inn noen dusjtanker, og vi skal ta de opp her nå, og vi har plukket ut noen gøy alle. Den ene er: er utsagnet «Once a cheater, always a cheater» reelt? Det ble for mye engelsk for meg.
4: Bare R-ene går i sørlandsdialekt og ødelegger for engelsken.
0: Ja. Mm. Ja. Ja, det gikk ikke. Men ja, hva tenker dere?
4: Nei. Jeg vil si nei. Folk kan endre seg, synes jeg.
0: Jeg, litt sånn, jeg liker å tro at på en måte, folk kan endre seg. Jeg tenker sånn, det mener jeg. Jeg mener at man må tilgi og sånn. Men hvis det hadde vært handlet om meg personlig, noen hadde gjort det om meg, så vet jeg ikke om jeg hadde, man kanskje hadde endret mening.
4: Ja, men det er jo ikke det. Er ikke det jeg føler ikke det er det spørsmålet. Nei. Det er jo om,
0: ja, om de på en måte,
4: objektivt sett, om, ja, de kan endre seg.
0: Om de kan endre seg.
3: Ja, jeg tenker også det er mulig å endre seg. Men det er jo en indikator på noe, kanskje. Mm. Så det gjør jo kanskje at man skal trø litt mer varsomt da, i møte med noen som har gjort det tidligere. Men jeg tenker også det er fint å ha troen på at mennesker kan endre seg.
0: Det er det mest kristiansandske jeg har hørt for veldig lenge. Det var dummig.
5: Skjønner ikke dere hva jeg mener med kunnskap og kristiansand? Det er veldig filosofisk. Du er på dette radioprogrammet.
3: Nei, takk, takk. Det er hyggelig også. Like anerkjennelsen. Keep it coming. Ja.
4: Men jeg føler jo man bærer jo, eller det, man vil jo alltid ha det stempelet på seg, på en måte.
0: Ja.
4: Selv om man kan endre seg, så bærer man jo alltid litt den. Dette, jeg har gjort dette før.
0: Ja. Og da har du med deg sånn, ikke bare på, måte på hva andre tenker om deg, men du på måte vet jo selv at du har gjort det. Jeg tror det er enklere hvis du har gjort noe galt, måtte selv å gjøre det igjen.
4: Ja.
5: Det tror jeg. Jeg er litt enig. Jeg føler at man kan forandre seg, spesielt liksom, i ung alder, så gjør man jo mye dumt, og så blir man litt eldre og tenker sånn, ah, kanskje jeg skal ikke gjøre det. Ja. Så vi håper på det i alle fall, med tanke på hvor mange som gjør det.
3: Ja, alder er faktisk et godt poeng. At det har sikkert litt å si, ja, i forhold til ja, nå var det personen gjorde dette, hvor gammel var personen. Ja. Mm. Hvis det liksom er, hvis man er for eksempel 16, så er det forskjell på det, og at man er 35, tenker jeg.
5: Ja, ja, enig.
0: Jeg synes dette ble litt dystert. Jeg vil snakke om en annen insentursnakke.
4: Ja, jeg tror jeg oppsummerer, ja.
0: Nå skal jeg lese opp en som jeg ikke forstod første gang jeg leste den, men jeg skal prøve å se om jeg forstår den nå. Lamper i bilder bruker ekte strøm fordi de lyser opp området rundt dem. Skjermen må vise dette lysere, og en lysere skjerm bruker mer strøm.
4: Ja.
3: Ja.
0: Petter, forklar kort hva de mener her.
4: Ja, altså, det jeg tror de mener da, er at hvis det er en lampe i en film, så bruker jo først den lampen strøm på filmsettet, men den TV-en som du ser det på bruker også mer strøm for å lyse opp den lampen på skjermen.
0: Så du bruker dobbelt strøm
4: bruker
0: for å se på film?
4: Du bruker dobbelt strøm for å se på film.
3: Det vekker meg en tanke. Sånn, er liksom lampen på filmen også på en måte en lampe? Gir det mening? Eller siden liksom, det er jo lys som lyser opp lampa, og det er jo lampen sin funksjon, så vil da en lampe i en film også på en måte være en lampe?
4: Jeg vil si ja.
0: Altså, er lampen i ditt rom da, på en måte, er det du tenker på?
3: Eller sånn, hvis jeg ser på en film, og så ser jeg lampen, og så lyser jo lampen på filmen. Og da gjør jo på en måte lampen sin funksjon, den lyser noe opp. Ja. Så da vil jo lampen som er i filmen også på en måte være en lampe, siden den utfører lampen sin funksjon.
0: Oi, ja, det er jo... Så kanskje du ikke bruker så mye strøm, for du kan skru av lampen inne på ditt eget rom,
3: ja,
0: og bruke lampen på filmen som... Wow.
4: Ja, jeg har brukt TV-en min på rommet mitt, hjemme hos foreldrene mine, veldig mye som bare er lys.
3: Oi, er det sant? Hva har du på TV-en da?
4: Ofte bare sånn... Jeg har sånn... hva heter det? Google Chrome. Så da bare går den gjennom masse bilder.
0: Og det er landskapsbilder.
3: Ja, okay. Jeg bare så for meg denne hvite søkemotoren. Uff. Men den hadde vært litt hard.
4: Ja, det hadde vært litt, litt knekken.
0: Men det, jeg lurer på da, eller kanskje man bare skal begynne å skru av alle lampene på rommet sitt, eller se på lampevideo på TV. Kanskje det sparer strøm.
3: Mm. Ja, kanskje det. Ja. Ja.
0: Dette skal jeg forske på, dette skal jeg prøve ut. Og så skal jeg komme tilbake og fortelle om strømregningen har blitt billigere.
3: Ja, gjør det, jeg gleder meg.

0: Det var I Used to Know You med Ringo Moon. Oh yeah, det er nærmer seg slutt. Klokka er 10 på 11. Det betyr at vi snart er ferdige med dagens sending. Det er trist og leit.
1: Ja, det er veldig trist. Jeg føler jeg har tenkt så mye nå. Jeg er nesten sliten.
0: Oi. Ja, det krever mye å være en dusjgedanker.
1: Ja, det krever veldig mye.
2: Man må dusje mye. Jeg kjenner på at jeg må ta meg en dusj nå. For det er bare å gå ut, rett og slett.
0: Så det, vi kan i hvert fall, altså, du har ikke det problemet at du lukter vondt på bussen, da. Og at ingen vil sitte der ved siden av hvis du er med dusjgedanke, for her er vi veldig reine.
1: Ja, det er sant.
3: Hvilken såpe bruker dere? Bare for å høre litt, liksom, hva er deres dusjvaner?
2: Det er vel Dove.
3: Oi, ok.
2: Ja, jeg er student, så da må man bruke det man har.
3: Ja, ja, ja.
0: Bruke First Price dusjsåpe,
3: ja. Oh, ja, ja, men den funker. Den er solid.
1: Jeg bruker Lano.
3: Oi, nei, er det sant? Er det sant?
1: Ja.
3: Det heier jeg på.
2: Ok, nå, ja. Nå tviler jeg ikke lenger, Peter. Du er norsk.
1: Ja.
2: Absolutt.
1: Det er bare sånn man blir. Jeg føler spesielt som gutt som bare, man bare har en såpe. Så man bare tar med hjemme, eller som man har brukt hele livet, og så bare kjøper man den resten av livet.
3: Det er det, det er det.
0: For har dere fast såp, eller sånn kjøper dere sammen med dem igjen? For jeg tror jeg bare kjøper, nei, Tom, så kjøper jeg en tilfellig inn på butikken.
1: Det er crazy.
3: Oi. Ha? Er det sånn spin the wheel, liksom?
0: Ja, og samme med sånn shampoo og alt, jeg bare kjøper en her.
3: Oi, nei, jeg er litt mer fast, faktisk.
1: Ja, ja, jeg kjøper alltid samme.
2: Shampoo, balsam, fast, dusjoppe.
1: Men
2: hva, spin the wheel.
1: Ja, hva er det, hvorfor velger dere de forskjellige? Er det pris, eller er det etikett?
3: Lukten, kanskje. Jeg føler den er litt sånn tungt veiene.
1: Ja, lukter det på såpen i butikken?
3: Nei, men nå kjenner jeg jo på en måte lukten til den såpen jeg bruker.
1: Ja, ja.
3: Sånn, jeg liker denne lukten.
1: Ja, men til de som kjøper ny.
3: Ja, sånn,
2: altså, jeg tenker jo at man må spice opp livet litt her og der og prøve nye ting, da. Det er jo det folk alltid sier, så da prøver jeg nye såpe.
0: Ja, det spørs litt sånn, er jeg fattig når jeg må kjøpe en ny såpe, så blir det first price uten parfyme, liksom.
3: Ja, ja, ja.
0: Men har jeg penger,
3: oi,
0: da kjøper jeg meg noe gøy, men noe gøy, men lukter godt og masse greier. Ja. Ser pen ut.
3: Ja.
0: Eller gøy, eller det er litt motiverende, sånn.
1: Ikke, og dusje? Du
0: ja, dusje
1: det.
0: Hvis du...
1: Litt motivasjon til å dusje.
0: Ja, du vet, det er så mye press på at jeg må tenke så mye når jeg skal inn i dusjen. Å det...
3: ja, jeg skjønner, så jeg må prøve liksom
0: å gjøre noe ut av det.
3: Neida,
0: men ja, det er for koselig da, å gå inn i dusjen og se den pen såpe som står der. Da blir du jo motivert til å være ren og pen.
1: Er du en sånn clean aesthetic såpe girl, eller en litt sånn...
0: Ja, first price såpe i dusjen, jeg vet ikke om det er sånn clean aesthetic.
1: Nei, siden du var sånn at den er så pen.
0: Ja, hvis jeg har penger til det, så synes jeg det er gøy å ha pen såpe.
1: Ja.
0: Men det er ikke avgjørende.
3: At emballasjen skal være pen, liksom.
0: Ja.
1: Er du så opptatt av fargen på selve såpen?
0: Jeg liker best. Hvis den er liksom en crazy farge, så synes jeg det er skummelt. Sånn grønn såpe, synes jeg er skummelt.
3: Ja. Eller rød, sånn skikkelig
1: rød.
2: Jeg synes såpe skal være hvit.
3: Den skal hvit.
0: Nei, jeg liker best gjennomsiktig såpe.
1: Ja.
3: Sånn, litt sånn antibakken.
0: Shower gel gir meg gjennomsiktig.
1: Ja, fordi hvilken first price såpen er vel?
0: Den er hvit. Nei, den er hvit.
1: Oi, den er hvit,
0: ja.
3: Jeg husker en hadde en sånn rød shampoo. Det så ut som at liksom, han blødde for hodet når han var i dusjen. Jeg husker det på barneskolen. Det så veldig sykt ut.
1: Er ikke det en sånn greie hvis man har farget håret? Man må ha noe sånn...
0: Ja, jeg brukte lilla shampoo når jeg ble
3: ikke
0: håret.
3: Ja, det er jo en greie.
0: Og da er det også sånn, jeg følte, altså sånn, hendene mine blir steina lilla og sånt.
3: Oi, shit.
0: Ja, det er dramatisk eller skummelt.
1: Det er smurfedusjen. Kommer ut blå etter å ha dusjet.
0: Ja. Men nå gleder jeg meg, nå som jeg snakket om min såper, så gleder jeg meg til å hjemme og dusje mer. Varmtvannstanken tømmes fort i kollektivet for tiden.
1: Takk det, Gud for Norgespris. Si,
0: ja.
1: Takk Gud for Norgespris.
0: Takk Gud for Norgespris. Men det tenker jeg vi kan si god helg fra oss, rett og slett. Og kos dere masse i helga. Ha det bra, og ikke minst, jeg må gi credit til vår fine tekniker, Christian Lyng. Dusjkebankens egne Spider-Man.
4: Vær så god.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: Kuba. Krimtopper.
1: Snort, snort og spill på Radio Nova.
2: Ja da, det er jagge meg nok en gang blitt lørdag. Klokken er, hva da, Daniel?
3: Den er 11.
2: Den er 11, og du hører selvfølgelig da på Snålt, Snop og Spill her på Radio Nova. Det er bare å glede seg til en forrykende sending. Vi har besøk i studio i dag, det er ikke bare meg og Daniel. Vi har med oss Tobias fra Bra Trommis. Kommer tilbake nok en gang for å chatte litt mer om diverse spill. Hvorfor må alle spillene tviholde på hånda vår? Og nekte å la oss finne ut av ting selv, egentlig. Hva er greia med det? Kojima og PlayStation, de har det ikke så bra for tiden. De er ikke helt på talefot. Hva som egentlig har foregått der, det skal vi selvfølgelig prate litt om. Det er noe veldig fett som skjer i spillindustrien. Det er noe jeg trodde jeg skulle hate, som jeg absolutt elsker. Hva det er, ja, da får du bare følge med. Det har vært Nintendo Direct, og vi må prate om kanskje det jeg gleder meg mest til der, som ikke er helt hva du nok tror. Alt dette, og litt om copium, får du høre om i dagens sending av Snålt, Snop og Spill. Og vi skal selvfølgelig prøve ut litt, og i dag tør jeg påstå, veldig Snålt, Snop. Så bare glede seg. Her får du Baklengs Salto og Jan Post med løpesang.
4: Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: Der hørte du Kispa med Cybersex. Vi er jo heldige I dag å ha besøk av deg, Tobias.
1: Ja, hei.
0: Du kommer jo egentlig fra programmet...
1: Ja, jeg fra Bra Trommis og nå Duskedanke.
0: Og Duskedanke, det med dere også, som har begynt å sende før oss.
1: Ja, hvis du har vært på linje hele tiden, så hørte du jo meg hele forrige sending også.
0: Jeg føler det veldig koselig at vi nå ikke så ensomme på lørdagen, for vanligvis det bare oss her.
1: Ja.
0: Så det veldig koselig. Jeg føler vi har fått en sånn god venn.
1: Ja, det
0: en lillebror. Ja. Så det veldig kos. Men du spiller også spill.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og da jo det naturlige spørsmålet. Hva det du har spilt siden sist?
1: Jeg har jo spilt et veldig, enda så lite spill som heter No, I am not a human.
0: Ok.
1: Som hvis du tenker litt sånn analog skrekk,
0: ja.
1: Så det litt sånn med sånn alternate og veldig mye sånne ting. Hele greia det at ja, det et apokalypse-scenario. Nå sola såpass varm at du kan ikke gå ut om dagen, for da får du tredjegradsforbrenninger, og du blir blind hvis du åpner øya. Det sånn, ting begynner å brenne rundt ekvator, veldig mange sånn. Du ser på nyheter hver eneste dag I spillet.
0: Så litt for nær, close to home.
1: Ja, litt too close to home. Men I tillegg til dette da, så har det jo dukket opp et fenomen som de velger å kalle visitors I spillet. Det blir vel forklart som mennesker som graver seg opp fra under jorda, eller ting som later som at de mennesker som graver seg opp fra under jorda. Hele greia det at på grunn av disse visitorene så kan du ikke være alene, for hvis du alene så blir du jo drept av dem.
0: Okay, så det ikke hyggelig.
1: Og du spiller... de heter visitors, men de ikke visitors. De jo der, det sånn visitors på samme måte som vikingene var visitors.
0: Så jeg hadde ikke overlevd lenge dette universet. Nei. Sånn, kom inn på te, vi har litt bubblegum cookies.
1: Det det som konseptet av spillet.
0: Oh.
1: Hele greia det at du spiller som en karakter som en hermit in universe, bor alene. Og hver eneste dag, eller hver natt da, så kommer det folk på døra di og spør om å komme inn. Og da har du en samtale med dem på ikke mer enn sånn 5-4 setninger på en måte.
0: Ja.
1: Og da må du utifra det bestemme vil jeg slippe denne personen inn eller ikke.
0: Så det litt sånn som Papers, Please?
1: Det litt som Papers, Please, men ikke helt. Det litt samme gameplay loop.
0: Ok.
1: Men hele greia, det delt inn I to forskjellige deler. Det dagen, ja. Hvor du går rundt og snakker med de som I huset ditt, og så det natten. Og på natten så det jo da de menneskene kommer og, eller menneskene slash visitorene kommer og spør på døra di. Og da det jo ikke bare de der ute heller. Det jo noen, det en visitor som dukker opp litt oftere. Som jeg tror han bare blir kalt en pale visitor, for at han veldig sånn lanky, tynn mann uten skjorte.
2: Han store?
1: Ja, han...
2: Så ser jeg som han der fra den ene boka.
1: Ja, han har sånn veldig sånn, ordentlig sånn gitty smil, og han på en måte bare spillets måte for å sjekke om du alene eller ikke. For at hvis du alene, så dreper han deg.
0: That's so creepy!
1: Ja,
0: ok. Så, ok, for min tanke var, men kan jeg ikke bare si nei til alle?
1: Nei, du kan
0: men
1: ikke
0: det. Men da skjønner jeg,
1: for han kommer hver dag eller noe sånt.
0: Ok,
1: så han kommer såpass ofte at hvis du ikke har noen der, så... Og I tillegg det sånn, hvis du har for mange visitors I huset, så dreper han deg også. Hvis du har mer enn to, tror jeg.
0: Ok, så ikke starte fors, ikke nars.
1: Ja, ja, ja.
0: Det dårlig.
1: Jeg vet hva, jeg spilte jo gjennom hele det spillet her. Det jo ikke mer enn to timer langt. Du kan spille gjennom hele det spillet på to timer. Og da fikk jeg en dårlig slutt, fordi at jeg hadde en visitor I huset, og jeg var en person som var visitor. Jeg visste at alle var mennesker, men det var en person som jeg bare nekta å sjekke, for at du kan sjekke de for tegn og sånt. Og jeg var bare sånn, jeg bombesikker på at han her menneske. Og så kom jeg til slutten og så bare sånn der, there was not just humans you let into your house. Og så jeg sånn, kødder du med meg? Jeg var så på. Og dette spillet har jo sånn, nærmere 30 slutter eller noe sånt.
0: Oi!
1: Ja, det veldig, veldig mye forskjellig du kan gjøre I det spillet. Og du sjekker jo også om de visitors med sånn tegn du får på TV-en. Men det som suger at noen av disse tegnene, de er ikke veldig reliable.
0: Ok, kan jeg spørre? For I mitt hodet nå,
1: ja.
0: Så jeg ser for meg en slags type Papers, Please.
1: Ja.
0: Men det den stilen? Det på en måte 2D, eller det 3D? Kan du bevege deg rundt?
1: Det et 2D-spill og 3D-spill. Det et 3D environment I huset ditt. Det en gang du går inn til huset ditt, og så åpner du en dør, og da det 2D-bildet. Og så kan du se menneskene du har sluppet inn I huset sitte på forskjellige steder.
0: Ok, skjønner.
1: Men det som veldig sånn creepy med det spillet her, jo det at alle menneskene designet som om de skulle se halvmenneskelig ut. Det kjempe-uncanny. Og det sånn, alle menneskene ser ut som at de kunne vært en visitor, på en måte.
0: Åh, det er så kult. Og dette spiller man på?
1: Du kan spille det på PC, men så lenge jeg tror de jobber på en PlayStation-port. Men
0: kult. Det her får jeg veldig så sjekket ut. Du har spilt noe mer også?
1: Jeg har også spilt noe annet.
0: Synes jeg hører rykter om.
1: Jeg har spilt Death Road to Canada. Death Road to Canada. Det er jo okay. Et spill som kom ut i 2016. Veldig, veldig sånn... go-get-em-attitude-spill som er veldig self-aware og har masse referanser og masse sånn teit humor. Det er sånn, hele greia er det at det er en zombie-apokalypse. Du er i Amerika og du skal komme deg til Ja, du skal komme deg til Canada. Jeg tror du starter i Florida og så kjører du opp langs østkysten. Eller om du starter i California, jeg er litt usikker. Men du starter i hvert fall i USA og målet er å komme seg til Canada. Det er zombie-apokalypse, og det er en typ sånn, hvis noen av dere har spilt, hva er det det heter? Oregon Trail.
0: Ja. Ja,
1: det er Oregon Trail, eller Oregon Trail, hvis du har vært på det kjøret også. Men det er missions-typ, jeg tror det er 10 dager, og så er det 10 forskjellige missions hvor du går rundt og beveger deg, og faktisk plukker opp ressurser i en sånn 2D- eller sånn 2.5D-verden.
0: Ja, litt sånn pixel.
1: Ja, litt. Ja.
0: For dette er den hvor du kan lage companion som er bare vennen dine,
1: ja,
0: er det ikke det?
1: Ja, du kan det. Du kan også finne companion som er Rick Grimes fra The Walking Dead. han har en revolver, og det eneste han sier er at han skriker Carl sånn 500 000 ganger mens han løper rundt.
3: Men hva er sånn gameplay-mekaniken, som hvordan er det... Når du er in-game liksom, og spiller, er det sånn du skyter på zombies? Eller?
1: Ja, du kan ha skytevåpen, du kan kaste bomber, du kan få pipe bombs, golfklubber, macheter, motorsag. Veldig, veldig mye forskjellig. Og det er et spill jeg synes er dritgøy å spille, fordi at det har en sånn go-get-em-attitude.
0: Det har holdt seg liksom?
1: Ja, det har holdt seg ordentlig godt de 10 årene.
0: Altså, gøy.

0: Sunbird med Changes.
1: For å sørge for lytterens interesse, for å forene alle nerders spillmesse, for å fordømme databrus og masse snop, for å nå inn i den store internets grop, Sirisser, Troika, Team Nova angriper raskere enn tassen. Og videre nå, ellers får dere en opp.
2: Mjau!
3: Snart stå på spill! Jeg velger deg!
2: Snart!
4: Snart! Vi hører på radio igjen!
0: Daniel,
5: ja, Stian.
0: Jeg har et spørsmål til deg.
5: Hva er spørsmålet ditt?
0: Hva har du spilt siden sist?
5: Hva skal du høre? Jeg har falt ned i et grop.
6: Ja, der ja. That's where I'm at.
5: Ja, så jeg den siste måneden eller to, så
7: jeg lastet ned Clash Royale Hog Rider.
5: Hog Rider. Og det er, jeg vet ikke hvorfor, jeg har aldri vært en Clash Royale-fan. Jeg husker første gang jeg spilte det, noen år siden, så hadde jeg kanskje 20 lost streak. Skjønner du ikke å spille det?
0: Ok,
5: gadde ikke mer.
0: Hjelpes.
5: Og så, men så kom jeg tilbake da, for å bare prøve. Mm. Og så ble jeg jævlig god, faktisk. Og så fortsette jeg.
0: Jeg kan vitne til dette. For jeg har sett Daniel bare eie og dominere på liksom ute i slagmarken i Clash Royale.
5: Ja.
0: Jeg blander helt til med Clash of Clans.
5: Ja.
0: Jeg fikk til og med prøve. Du var sånn, altså jeg prøvde her. Jeg var veldig dårlig. men jeg kan se appealen. For beskriv gameplayet.
5: Fordi Clash Royale er et strategispill der du bygger opp decks med masse forskjellige abilities, og så skal du da, det er, pleier å være 1v1, men det finnes 2v2, 3v3, hvem bryr seg, men du har, det som greia er at du har tre tårn, og ditt mål er å beskytte dine tårn imens du tar ned motspillernes tårn. Så den som har tatt ned flest tårn er den som vinner. Så da, det er mye strategi, og du må bygge opp decks som energizer bra sammen, og det bare klør riktig i hodet.
0: Ja, for du har liksom masse forskjellige på en måte units som du kan sette ut med disse korta du får.
5: Yeah,
0: så er det sånn, ok, den her aktiverer en drage, dette aktiverer en crossbow-ting.
5: Absolutt.
0: Men hvordan er det, ok, fordi slik vi spilte så var det sånn, jeg bestemte hvilke kort motstanderen fikk, og de bestemte hvilke jeg fikk, og så videre. Men det skjønte jeg var en sånn unik, spesiell greie.
5: Ja,
0: hvordan er det du får disse kortene? For her, på en måte, blir jeg litt stresset når det er mobilspill.
5: Ja.
0: Hvor mye må jeg betale for å få den crossbowen?
5: Hør nå, jeg har betalt ingenting.
0: Wow!
5: Jeg har betalt ingenting. Okay. Men det kan være veldig pay to win, men det er også veldig free to play friendly, vil jeg si da. Jeg mener det.
8: Ja, fordi ja, jeg spilte jo Clash Royale når det kom ut, og jeg må bare si unnskyld, mamma og pappa. Fordi det kortet lå jo inne på iTunes, og da brukte jeg mye penger på spill. Og da ble jeg jævlig god.
5: Hvor mange gems?
8: Jeg tror ikke jeg vil snakke, gå inn på det. Ja, nei, det...
5: Too much.
8: Ja,
5: too much.
8: Unnskyld, mamma og pappa. Men det er veldig fint å høre at du kan jo spille spillet uten å betale noe.
5: Ja, det er dritnice, fordi alt du trenger å gjøre er å... Det er noe som heter Trophy Road, som er da vanlig Clash Royale, der du jo lenger opp du kommer i den stigen, da, så får du nye kort.
8: Og så er det gratis. Nye arenaer, ikke sant?
5: Det er nye arenaer. Jeg vet ikke hvor mange det er nå, men jeg er på rundt 2500 bokaler, og det går opp til liksom sånn 15.000.
0: Oi!
8: Det er mye mer enn det du gjorde da. Jeg spilte det du spiller.
5: Det går crazy.
0: Ja, for jeg har jo blitt sånn halvveis. Jeg ble nesten mobilspillfrelst med Pokémon Trading Card Game Pocket, som jeg fortsatt spiller den, altså hver dag. To ganger daglig, så er jeg i hvert fall innpå der, åpner og pakker, kanskje gjør noen battles. Og så var jeg sånn, mobilspill er jo kjempegøy. Så jeg lastet ned et par mobilspill. Og så ble jeg bombardert med ads. Så mye ads, hele tiden ads. Og jeg sa, all right, sant det, det er egentlig sånn her det funker. Hvordan er det klart? Ok, for det er free to play vennlig.
5: Mm-hmm.
0: Hvor mye ads?
5: Nå skal du høre
0: det.
5: Det er
0: null ads.
5: Null ads!
0: Det er null ads!
5: Woo! For de har så mye emotion.
9: De trenger ikke ads.
5: De gjør det 10 ganger bedre. Du kan bare sitte og spille så lenge du vil. Det er null sånn, dere vet den der irriterende mobilspill-trenden der det er sånn, du har 100 energy, så du får bare spille 5 matches.
8: Det er så teit.
0: Eller så kan du se denne adden for å få mer energy.
8: Ja, de finansierer det gjennom folk sånn som meg for 10 år siden. Det er jo sånn de finansierer det.
0: Genuint.
5: Det er det verste jeg vet. Men, jeg har også spilt noe annet.
8: Er det lov?
5: Det er lov.
8: Hva har du spilt?
5: Jeg har spilt et spill som har blowet opp på TikTok i det siste. Og det er Choicer Voicer.
0: Ja, det ser så gøy ut!
9: Det er dritgøy.
5: For de som ikke vet hva Choicer Voicer er, så er det da... Ja, det er basically... Hvordan skal jeg forklare det? Der du dubber over filmer med din egen stemme.
8: Det er det det er?
5: Det er det det er.
8: For det, ok, det har jeg jo sett.
5: Ja, det er dritgøy. Jeg spilte det med både kjæresten min og bestevennen min Joshua. Og vi bare satt der i flere timer og dubba, og det er det morsomste jeg vet. Når du bare sitter der, og så sier du masse, enten så try hard vi, og så sitter du og hører på den etter, og så tenker du, wow, vi er flinke, ass, vi er gode. Vi har tatt Kung Fu Panda, vi har tatt Avengers, og hør nå her. Forrige helg så skulle jeg på fest, da. Og så dro jeg til kompisen min Joshua, og så tenkte vi, ok, nå har vi kjøpt tequila. Nå skal vi pregame før festen, men vi må ha noe gøy å gjøre. Så da åpner vi Choicer Voicer, og så tar vi shots. Og så, jeg var litt dum, fordi jeg pleier ikke å kjøpe tequila. Og så var jeg sånn, ja, tequila er jo bare 35%, det er ikke så mye. Så la oss bare poppe et par shots her, la meg ta kanskje 5-8 stykker. Og så sitter jeg der sånn, Og så sier de sånn, Daniel, og så sier jeg, stopp, jeg må lukke, jeg er Steve Rogers, jeg må lukke den her, ok, jeg er Captain America. Men det er, jeg anbefaler det på det høyeste, fordi greia er, jeg spilte en webbrowser-versjon, fordi selve spillet har ikke en multiplayer-funksjon.
0: Ah, ok.
5: Men det er et veldig billig spill, det koster bare 50 kroner, så jeg har begge deler. Men hvis du... vil spille med venner, så bare går du på Choicer Voicer, og så bare søker du opp online. Og så kan du bare spille det på webbrowser.
0: Sær?
5: Og det er dritlett.
0: Gratis liksom?
5: Gratis.
0: Men bare sånn, er alle disse filmene, de er innebygd i det? Eller må du liksom kjøpe packs eller laste ned?
5: Du må ikke kjøpe noe som helst. Det er bare mods som du må laste ned.
0: Ok, så det er mods, ja. Ok,
5: men det er så
8: litt. Powered by the community.
0: For jeg liksom stusset litt på at Marvel og Disney har liksom latt de holde på, men da skjønner jeg litt mer, ja.
5: Ja, du starter med null packs, men det er utrolig lett. Du bare laster ned en zip-fil fra en mod-nettside, og så bare laster du den opp, og så er det klart.
0: Choicer Voicer.
5: Choicer Voicer.
9: I recommend it.

0: Nora Roll med Nei! Hørte du her på Snålt, Snop og Spill?
1: Nei!
0: Nei!
2: Men, Stian,
0: ja?
2: Hva har du spilt siden sist?
0: Åh, jeg så glad du spør, Daniel. Jeg har gått tilbake til 80-tallet og spilt et nytt co-op-spill lagd i stilen til Haze Light. Så se for deg på en måte It Takes Two, A Way Out,
2: Josef Fares,
0: Split Fiction, Josef Fares. Men dette er laget av et helt annet team, som jeg dessverre ikke husker noe på akkurat nå, i stilen av 80-talls anime. Vi skal til Orbitals, hvor jeg er fortsatt litt forvirret på hva storyen handler om. Men det er en haug med mennesker og romvesener, I think, eller så bare er det veldig anime liberties, som bor på masse romstasjoner og sånt, og så skjer en solar storm. Nei. Og det gjør et eller annet som gjør at de på en måte har blitt støkk der de er, i denne solar stormen da. Men heldigvis så har de funnet en teknologi som lar deg putte din bevissthet inn i en maskin, sånn at du kan bare løpe rundt med skin clones og dø hele tiden. Og du spiller da som to karakterer, og jeg husker ikke navnet
1: deres.
0: Omu tror jeg han ene heter.
2: Ok, Omu.
0: Og nei, jeg skal ikke prøve engang.
2: Det er lov.
0: Jeg beklager. Men du spiller som to karakterer, en jente og en gutt, som endelig skal sette ut på oppdrag, for da begynte å åpne seg rifts i denne solar stormen. Så kanskje de endelig kan komme seg vekk fra dette stedet og redde denne kolonien sin da.
2: Ja, for bor de i space, eller bor de på en planet?
0: I space.
2: Ok.
0: Eller de er basically støkk inn i en asteroide som de har på en måte kollidert
2: What?
0: Med. Så det er liksom et romskip som har bare crashlandet inn i en asteroide.
2: Og de overlevde.
0: Og de overlevde.
2: Så er målet sånn å komme seg ut derfra?
0: Ja, så målet er på en måte at du skal fikse opp skipet. Så du drar rundt og salvager masse av disse ødelagte koloniene for liksom tech som du kan bruke for å fikse opp skipet ditt. Og mens du gjør dette, så begynner du å merke at det er noe muffins på gang. Det er noen ugler i mosen. Det er noen spirits som driver og flyr rundt, og man er ikke helt sikker på hva disse spiritsene egentlig er. Og ja, jeg skal egentlig ikke spoile for mye. Men det som du kanskje hører i bakgrunnen nå er at de har virkelig nailet denne 80-talls anime-viben. Dette er bakgrunnsmusikk fra de driver og utforsker rundt på romstasjonen. Og de har gått veldig til verks, for de har også main theme, som er laget av folka som lagde blant annet Gundam, sin originale main theme tilbake på 80-tallet. Så det er veldig sjeldent at jeg spiller et spill som som på en måte skal være 2D. Som er sånn, det skal føles ut som at du spiller Dragon Ball eller One Piece. Det her føles virkelig ut som du sitter og spiller en 80-tals anime-serie.
2: Men hvordan er det 2D-sprites, eller er det 3D som ser veldig ut som 2D?
0: En blanding. Så noen cutscenes er 2D-animert, med sånne artefakter og liksom dårlige kvaliteter som gamle anime.
2: Ja, det er så gøy at det er sånn. For jeg hadde tenkt å spørre, vi snakket jo litt om det her før sending også, at det var sånn at de klarte å rekreere den følelsen ordentlig godt. Og det er så gøy at de committer så mye til et konsept at de villig går ut for å lage artifacts.
0: Ja, det er helt nydelig. Også, og det var litt sånn skurring i lyden innimellom også.
2: Ja, det er så grovt ut. Det spillet her er kun på Switch, ikke sant?
0: Ja, det er kun på Switch 2. Og så i tillegg så har du da, når du beveger deg rundt, så er det 3D-animasjon. Altså det er jo 3D-environments og sånt. Men de har klart å gjøre det på en måte hvor det føles veldig 2D. Hvor liksom karakterer er animert med liksom, de er animert på double frame. Og de har liksom min lavere frame rate enn vanlig, uten at det også føles nasty ut når du spiller.
2: Ja.
0: Det føles fortsatt veldig smooth. Jeg vet ikke helt hvordan de har fått det til at du spiller en karakter som basically beveger seg 15 frames per second.
2: What?
0: Men det føles så vanvittig smooth. Så veldig imponert av hele greia. Viben er immaculate. Musikken er litt sånn weird og rar, men på sånn måte hvor det er sånn, det var sånn det musikken var at that time. Du møtte masse fargerike karakterer.
2: Dette er en veldig 80s anime, ja.
0: Skikkelig. Lip-synkingen er litt off innimellom. Det er så gøy. Til og med subtitlesene er sånn stygg gul, sånn som det var på den tida. Så kanskje min eneste liten gripe er at det er kanskje ikke så bra co-op. Sånn som It Takes Two og Hellstart har pleid å ha.
1: Hvorfor det?
0: Nei, altså bare fordi Hazelight har en tendens til å konstant bombardere deg med nye ideer hele tiden, hele tiden, hele tiden.
2: Yeah,
0: mens her er det litt mer sånn spaced ut. Du gjør gjerne en... Hele denne banen er på en måte en spesiell gimmick-idé, og nå gjør du den, som er fine, men du får ikke den variasjonen. Jeg tror kanskje for min kamerat, hvor jeg har, kan bare kaper et pilotsete, og han må sitte og være gunner, så dere kan få gjøre så mye når vi flyr rundt i liksom, romskipet vårt. Men jeg har ikke fått spilt så mye enda. Jeg er langt ifra ferdig, jeg tror jeg er halvveis inn.
2: Men man må være to stykker for å spille.
0: Man må være to stykker, sånn men du kan spille local. Du kan bruke gameshare, så begge må ikke ha spillet.
2: Ok, det er veldig fint.
0: Men så langt, jeg digger det. Vi kommer til å anmelde det. Ja, det er for så glemt å nevne, men vi fikk en anmeldelseskopi av Nintendo. Så, ja, ja. Så det skal anmeldes, men jeg har også spilt noe annet.
2: Oi.
0: Og dette holdt meg våken til sånn halv ett i natt. Selv om jeg var sånn, jeg skal legge meg tidlig. Jeg har spilt så mye Star Wars Zero Company.
1: Åh, hva?
0: Ok, har du...
1: Er det den der XCOM-aktig
0: yes, Star Wars? Yes, det er det!
2: Okay. Har de et XCOM-aktig Star Wars-spill?
0: Ikke bare XCOM-aktig. Folka som lagde XCOM
2: har laget Star Wars-spill.
0: Har laget et Star Wars-spill satt til The Clone Wars.
2: What?
0: Der du spiller som en fyr, eller dame, eller alien, eller hva du vil, som ledet en kloneskvadron. Og så gikk det veldig dårlig. Og du ble litt sånn... Du hater republikken, du hater separatist nå, liksom. Men du har mistet all lojaliteten din til dem. Startet opp din egen mercenary group kalt Zero Company, sammen med den ene klonen som overlevde fra skvadronen din. Og sammen så prøver dere å skaffe penger til å betale tilbake gjelden din mot en høtt.
2: Det her hørtes dritkult.
0: Når republikken brått kommer og banker på døra, for de trenger noen... disposable people for å stoppe en mystisk kult som har dukket opp. Så biter de det sure eplet og tar de penger. Det spiller som XCOM. Det føles som Star Wars. Du kan lage... Det her er så nerd. Men du kan lage dine egne karakterer. Så du kan lage din helt egen Star Wars karakter, dresse de opp i masse forskjellige utvalg av Star Wars antrekk, skrive bakgrunnshistorie, velge hva slags våpen du bruker,
2: proficiencies.
0: Det er som D&D, men Star Wars. Jeg har, hei, jeg lover, jeg er ikke så taper som det her kommer til å høres ut. Jeg har sittet og gjenskapt flere av mine karakterer fra da jeg var liten og lekte med Lego Star Wars. Så jeg har liksom lagd klonene jeg hadde med liksom riktige markings på hjelmene.
2: Det er jo bare kjempekoselig.
0: Det er kjempekoselig, helt til de dør da, for det er også permadeath i spillet.
2: Ja, XCOM, ikke sant?
0: Yes. Men det er så satisfying. Jeg er veldig, veldig fornøyd med hvordan de har balansert spillet. Jeg har nå en skvadron som jeg ikke klarer å gi slipp på, hvor jeg har meg selv, min klonefyr, og så har jeg en Twi'lek sniper. Og hun er bare å... Jeg bare setter henne opp på sånn vantage point. Og så har jeg bare beefet henne opp sånn sykt, så hun bare får noen sånne stacks med... Basically gjør sånn 50% critical hit chance.
2: Wow.
0: Så hun bare står i bakgrunnen og sniper ned absolutt alle en etter en. Så jeg behøver ikke gjøre en dritt.
1: American sniper over.
0: Så jeg er veldig, veldig imponert over Zero Company. Det føles fantastisk ut å spille. Altså... Musikken er veldig Star Wars-ete. Det er ikke så mye Clone Wars som jeg kanskje skulle likt at det var. Jeg hadde likt litt mer Clone Wars-ete, for det meste så slåss jeg mot smuglere. Men hver gang jeg slåss mot Battle Droids, er jeg sånn, Battle Droids, ja! Så det føles veldig gøy. Jeg føler meg alltid veldig smart. Selv om det er... Du må ikke være veldig smart for å spille, men det er sånn, haha, der var jeg lurer, der fant jeg på noe smart. Og så synes jeg difficultyen har vært ganske godt balansert.
2: Ja, for det er en ting, hver gang jeg har spilt XCOM, og jeg spiller jo, når jeg har spilt Iron Man spesifikt, da er det jo sånn, jeg har det dritgøy, og så dør hele skåden min, og så slutter jeg å spille. For jeg blir litt sånn der,
0: Nå har jeg vært heldig, jeg har ikke hatt så mange deaths enda, men jeg tror nok det er litt lettere å hente seg inn igjen her, uten at jeg har så veldig mye å basere det på. Granted, nå spiller ikke jeg på Iron Man på en måte her. Ja. Jeg har valgt å spille på en litt vanligere difficulty.
1: Jeg har aldri spilt XCOM? Damn. XCOM? Eller Zero Company for that matter. Men sånn, når du sier permadeath, fordi du snakker om å upgrade karakterer, er du bare cooked når de dør, og du må bare upgrade de helt
0: nytt?
1: Eller er det et sånn level cap der du starter fra, og så gir de deg noen skill på en sånn?
0: Du har basically et nytt, altså du kan konstant rekruttere nye folk, så du drar ikke ut med alle i Zero Company.
1: Nei.
0: Du kan kun ha fire stykker ute. Og de som er inne i basen, de får skill points de også. Okay. Granted, det er noen funksjoner som gjør at de som er ute i felten får litt mer.
1: Ja.
0: Så på en måte de vil kjappere få experience points, men det er ikke sånn, ah nei, good luck, Chuck. Men du kan drite deg ut. Det går an å gjøre feil valg. Du må også prioritere hvilke missions, for du har liksom kun to dager på å gjøre ferdig fire forskjellige missions, og så må du velge, ok, hvilke missions vil jeg prioritere? Dette gir meg mer av det og det, dette gir meg mer av dette og dette. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gå for? Så det er en sånn, du må være litt taktisk her, men du kan også save.
2: Og så det er jo litt safe.
0: Samtidig, du kan, det er en option å skru på som disabler save scamming. Hvor spillet er veldig god på å save hele tiden, så du slipper å save selv, men du kan ikke lenger save skumme og gå tilbake hvis en karakter dør. Så jeg digger det, jeg liker det veldig godt. Eneste problemet mitt er at det sliter litt med loading. Hvor det er veldig mye pop-in. Veldig, veldig mye stygg pop-in. Akkurat det er et veldig stort problem for meg. Det tar vekk mye av viben. Hvor du snur kameraet, sånn, og hele banen bare...
2: Ja, du blir bare revet litt ut av universet, liksom.
0: Du blir veldig det, og sånn, ja, det er et videospill, ja. Men det er ting de forhåpentligvis får fiksa. Men Star Wars Hero Company, genuint. Liker du Star Wars? Liker du XCOM? Skaff deg det. Det er kjempegøy.

0: August Selnes synger om det jeg pleier å like å gjøre i spill, nemlig å dra på en liten fisketur.
1: Første mann til mølla, baby, rask, kjapp, helt Lightning McQueen.
2: Vi Baklengs Salto, og du hører på Snort, Snop og Spill.
3: Folkens, har dere sett det nye Wolverine-spillet?
0: Jeg har ikke sett noe på det enda. Vi skal jo etter hvert få en anmeldelsesgode av det, så jeg prøvde å holde meg litt sånn...
4: Untainted av andre folks meninger.
5: Jeg har bare sett litt discourse om det på grunn av... Fordi det er litt sånn tutorial-y.
3: Det er veldig, veldig mye discourse om at spillet er veldig flink på å ikke la deg... Gjøre din egen greie.
0: Nei, kan vi slutte med det?
3: Kan vi slutte med det? Fordi det her er oppriktig sånn, jeg har ikke spilt spillet, så ta min mening with a grain of salt. Men det jeg har sett er at det er veldig, dere vet den ene memen, hey Mario, the tower's right in front of you, grab those power-ups.
5: Ja.
3: Ja, det er, jeg har sett at det er veldig sånn, det er liksom... Veldig, du slår av hjerne, du trenger ikke ha en hjerne for å spille liksom.
0: Nei.
3: Det er liksom bare, og jeg synes det er så kjipt når spiller det for trygt.
5: Ja.
3: Det blir så kjipt.
5: Vet du hva, det her er faktisk hvorfor jeg har stoppet at jeg sliter med å komme meg inn i de nyeste Pokémon-spillene.
3: Ja.
5: Fordi på starten av de nyeste Pokémon-spillene, i hvert fall de på Switch, så er tutorialen 2 timer lang.
0: Ja.
5: Og da er det er sånn, Jeg vet at det er mange som ikke har spilt Pokémon før, som spiller disse spillene, men...
0: La meg skippe det.
5: Ja, nå er jeg 21 år.
0: Velkommen til verden av Pokémon! Ja. Vet du hva en Pokémon er? Ja.
5: Det er sånn, sitter hos button-masher.
0: Gøy ikke her hvordan du fagger Pokémon? Nei, jeg vet!
5: Ja, det er sånn, herregud.
3: Så, fordi vi er smarte dyr. Vi vet liksom hva vi gjør.
0: Vi har pattern-seeking brains.
3: Ja, ja, ja. Jeg gjorde Five Nights at Freddy's 2 Night 6 da jeg var 11 år gammel.
5: Ja.
3: Jeg satt der. Vi liksom hadde litt gøy with it.
0: Ja, for dette er noe jeg liker veldig godt med Monster Hunter, som er på en måte den stikk motsatte. Tross av at Monster Hunter har 500 tutorial pop-up-vinduer, men samtidig de forklarer ikke en dritt av hva som faktisk kan gjøres i det spillet. Og det er det jeg liker. Det tok meg tre spill som jeg spilte fullt gjennom.
5: Og forstå hvordan...
0: Før jeg forsto hvordan våpenet jeg mainet faktisk ordentlig funket. Men det var veldig gøy, når jeg da var sånn, jeg kan gjøre den komboen her også!
5: Ekstrem dybde.
0: Og det er veldig gøy. Jeg har noen kamera som akkurat har blitt introdusert til Monster Hunter. Og det er veldig gøy å se han på en måte begynne å pise sammen sånn, men vent, hvis jeg nå kobler grapplinghooken min på den steinen der... Og så kan jeg jo gjøre dette for å da lokke monsteret mot meg, og så rive ned stein så den faller. Jaha! Og det synes jeg er litt deilig. Jeg liker at tutorials kan på en måte peke deg til at, kanskje du kan gjøre noe med dette.
5: Jeg liker...
0: Og så kan jeg finne ut av hva det er selv.
5: Jeg liker veldig godt, og nå spiller jeg bare slipper deg inn på den dype enden. Jeg har jo spilt veldig mange roguelikes i min tid, og jeg liker veldig godt tutorialen til Isaac, som er sånn, ja, du loader inn i spillet. Det er fire, det står på bakken, så står det dobbelt VASD, piltaster, skyt, finn det gule rommet. Og det er liksom det står.
3: Jeg synes det er nice. Det er som i Elden Ring, der de sier, ok, sånn løper du, sånn slår du, ok, vær så god, her er en kar på en hest som dreper deg.
5: Og så må du bare finne, det er altså problem solving. Det er det som er greia. Du må bare finne ut hvordan du gjør ting selv. Jeg synes det er kjempefavoriskende når du spiller.
0: For jeg føler det her begynte med companions i spill, når vi begynte å slutte å ha escort missions. Og Paimon? Det ble litt mer sånn...
5: Paimon i Genshin Impact?
0: Mulig. For jeg føler liksom det startet med når vi begynte å ha companions som ikke konstant trengte hjelp.
5: Ja.
0: Og de var litt sånn, men vi trenger at de også bidrar. Og jeg føler Elizabeth fra Bioshock Infinite er en veldig godt eksempel, hvor hun kan peke ut vanskelig å finne loot og være sånn, hei, hva er det her? Hun gjør det ikke alltid, men det kan være en sånn, hva er det her for noe? Og så får hun sånn, jeg burde sjekke og lute det der. Men det er ikke sånn, hey Booker, maybe you should go and check the cannon. Maybe the cannon is the solution.
5: Yeah.
0: Og så følte jeg at etter hvert som det gikk, så var det sånn, hvordan kan vi få det til å være brukbare? Hei, hva om de hjelper deg med puzzles? Hva om de kanskje hjelper deg med å komme deg videre? Og så har det bare blitt det vi har i dag.
3: Ikke sant? Som du nevnte, det høres dritkult ut.
0: Det er kjempe nice! Ja.
3: Men ikke for å dogge så mye på Wolverine-spillet, men her når du skal finne en collectible, så er det bare en blå strek som tar deg dit.
5: Og det er Stanley Parable Adventure Line. Hell yeah.
0: Ja, for det er som God of War, Ragnarøk hadde dette samme problemet. Hvor, og det verste var at der, og det her gjelder veldig mange andre spill også, hvor du er midt i å løse pøsslet, og så tar Kopenny sånn, kanskje vi kan snurre på denne tingen, og sånn, jeg snurrer aktivt på den tingen nå. Shut up. Og det er veldig irriterende, for det er en veldig deilig følelse når du, aha,
3: ja,
0: jeg skjønner hvordan dette pøsslet løses nå.
5: Jeg husker Skylanders-spillene var sånn, da jeg var liten. Da er det sånn, du holder på med et pøssel, og så er han ene Flynn-karakteren i det første spillet bare svarer, kanskje du burde prøve det, ja. Og så gjør du allerede den tingen. Du har gått forbi pøsslet, og så er det sånn, jeg tror vi kan spinne på... Yep. Og så bare er det sånn, så kutter det voice-signen fordi at vi har gått forbi det punktet, men jeg tenker å si det. Det er så gøy.
0: Jeg føler det er sånn noe motsatte av for de som spilte Sly når du var liten,
5: ja,
0: som bare sa ting og nekta forklare deg hva. For eksempel, Sly, trykk inn R3-knappen. Hva er R3-knapp? R3?
5: Vet du hva?
0: Det tok meg så langt
5: jeg skulle spille et PC-spill. Jeg spilte The Escapist 2. Og så, jeg var da 12 på det tidspunktet. Hadde nesten aldri spilt PC-spill. Og så står det, trykk RMB. Og jeg bare sånn der, RMB? Faen, hvor er den knappen på tastaturet? Og det er jo bare høyre museknapp. Men altså, min lille 12-årige hjerne klarte ikke å forstå det.
0: Nei. Nei, men jeg synes det her er en sånn... Jeg synes det er en direkte uting. Nå er spillet såpass avansert. Jeg kan ikke i hvert fall putte inn en trigger som vet at ok, de holder på å løse pøsslet. Kanskje vi ikke skal mase på dem.
5: Og eventuelt, vent 10 minutter.
0: Og de har gått vekk fra pøsslet for å utforske. Kanskje vi ikke skal mase på det, mens de bare har lyst til å utforske spillverdenen vi har lagd. Men ja, dette er jo et spennende pris.
5: Folk har alt for lite trust til spilleren.
0: Ja, de har det. Bare stol på oss. Vi finner det ut, og så kan vi heller bare være veldig flaue når vi finner ut at å nei, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det her. Ups.

0: Kasper med Ghost in the Wind.
1: Spillindustrien!
2: Hva faen er det dere driver med?
0: Hva er det de driver med nå for tida?
3: Ikke noe bra.
4: PlayStation og Kojima, ja.
0: Ja, hva har skjedd der?
3: Lukk ørene.
0: Julian, ikke følg med nå.
3: Hva som skjedde?
0: Ja, for det har jo vært Hideo Kojimas spill Fissint har nå blitt ditchet reportedly av PlayStation eller av Sony. Jeg likte joken om at det var fordi de trodde det het Physical. Så jeg liker det at de fikk panikk på det. Men nei, Fissint, som er et av de spillene folk har gledt seg veldig mye til, fra Hideo Kojima, fyren bak Metal Gear Solid, Strand-type games, Death Stranding. En absolutt legende i spillindustrien, det er ikke noe tvil om det. Dette var et action-espionage-spill,
3: ja.
0: Fissent. Hva sa Sony til det, Daniel?
3: Sony sa...
2: Nei, for noe rør.
0: Nå er det nok.
3: Det er så utrolig trist.
0: Det er veldig trist. Granted, jeg har gått inn og sett litt på saken, blant annet hos Eurogamer og fra, you know, jeg har lyst til å si friend of the show, men jeg tror ikke han vet hvem vi er, men Jason Schreier. Vi er sånn parasosialt vennskap med fyren. Og det er en litt kjip ting å si, at det er en litt sånn Mick Gordon-situasjon. For de som husker når Mick Gordon ble kind of perlet ut av å gjøre soundtracket til Doom. Og han var sånn, hva? Det er noe av det beste soundtracket ever. Og så var det sånn, yeah, han leverte aldri i tide.
4: Ja, ikke sant.
0: Han konstant skapte problemer. Og når man leser litt på begrunnelsene, så er det for så vidt litt forståelig. Spillet hadde gått veldig over budsjett. Og han hadde bommet på veldig mange deadlines, selv om de var år unna å release. Og så skulle de også publishes på andre spillplattformer. Det er jo fortsatt ikke Sony så gira på. Og så skal det også sies at både Death Stranding 1 og 2 klarte ikke å treffe salgsforventninger.
3: Yeah.
0: Så jeg kan jo på en måte se at det ikke ser så lovende ut når på en måte det er konstant bommer på deadlines. De er over budsjett, selv om spillet er mange år unna release. Og Kojima driver og sover litt rundt med både Xbox og disse andre folka. Og så er det sånn, ja, Death Stranding eller to solgte ikke så bra heller. Det er veldig kjipt. Det er veldig drit. Men akkurat her så må jeg nesten bite litt i det sure appellet. Sånn, ok, jeg kan for så vidt se
3: man ser den,
0: hva greia var.
4: Det gir sånn, litt mening.
0: Ja, det er som en Mick Gordon. Det er, sånn, det er enormt bittert. Jeg har ikke kjøpt et Doom-spill siden.
4: Ja.
0: Men jeg kan også se det litt.
3: Ja, det gir mening. Men det jeg synes er kjipt er måten PlayStation annonset det. Som om det var en sånn mutual greie. Og så kommer Kojima sånn, noen timer senere på Twitter sånn, ja, de bare kastet meg i vannet. Altså.

0: nei, det var alt vi rakk for i dag.
1: Nei.
0: Neida, vi tuller og vi tøyser. Vi har mye mer å prate om. Min favoritt-collab har nå skjedd innenfor gaming. En collab jeg genuint hatet. Men, vet du hva? De har vunnet meg over. Okay. Nintendo har hatt en Direct og vist frem veldig mye kult. Blant annet et spill jeg aldri så komme tilbake. Og jeg skal prate litt om hvorfor det er en faktisk big deal. Vær så snill, kjøp spillet når det kommer ut. Please! Du kan si jeg coper, og det skal vi faktisk også prate om. Copium, hva er greia med gamers og copium? Og hvor er det vi kommer til å rangere cookies, bubble gum og cola? Holiday Cream Vanilla Flavor. Alt dette og fantastisk god musikk er å høre videre, så det er bare å bli her på kanalen. Du hører på Snå, Snop og Spill.

0: Kongefamilien, for mye å be om. Beef track.
1: Spillindustrien.
2: Sjukt nice.
0: Vet du hva, Todd Howard, din legende. Jeg tar tilbake alt jeg har sagt av negative ting mot deg. Ok, så Todd Howard gjør ikke en dritt. Han gidder ikke gi ut et nytt Elder Scrolls-spill. Gir bare ut Skyrim på nytt og på nytt og på nytt. Nå har han begynt å gi ut Oblivion da også, på nytt og på nytt og på nytt. Og så fikk jeg opp en reklame for en ny mod som skulle komme til Skyrim, som var co-developed med Bethesda. Så var jeg sånn, Stopp, bare lag Elder Scrolls 6, Todd Howard. Så er traileren.
3: Since the dawn of time, Skyrim has been played, not by dragon, beast or man, but encumbrance, disorganization, clutter. Tamriel yearns for a new type of hero.
4: Is that abhorrent mess I see before me?
0: Har noen dere sett det?
5: Nei, som har sett hva?
0: Som har sett hva denne moden er?
5: Nei, men det høres veldig skandinavisk.
0: Du er inne på det her, Daniel. Okay, okay. Vi skal faktisk til Skandinavia. Dette er en ny Skyrim-mod, hvor du kan få en ny companion.
4: Consciousness. What a marvelous concept. So many sights, so many sounds. So many objects with no apparent place in which to put them. Verily, I sense a great burden upon this province of Skyrim.
0: Jeg vet ikke om dere kjenner den stemmen.
6: Hvem er dette?
0: Dette er Matt Berry. Kjent britisk humorlegende.
6: Åja, det er
0: Folk
6: Matt Berry.
0: Folk kjenner den kanskje best som han fra What We Do in the Shadows, New York City. Altså, meme-fyren, han spilte villageren i Minecraft-filmen. Han er med i Fallout og spiller Mr. Handy.
6: Det er så gøy.
0: Yes. Men hvem er det Matt Berry spiller?
4: I am Kallax, organizer extraordinaire. Look upon my shelves, ye messy and despair.
0: Yes, han er Kallax. For dette er en companion du kan summone med en shout, en thoom. Og den thoomen høres sånn her ut.
7: IKEA!
6: Ikea.
0: Ikea har samarbeidet med Bethesda og lagt en mod for Skyrim der du finner en Dwemer Ikea-fabrikk. Og gjennom questen så får du et sverd som er en umbrako-nøkkel, og den bruker du for å montere sammen en Kallax-hylle som er en companion fully voiced av Matt Berry.
6: Det sykeste jeg har hørt. Ok, du har en Kallax Hylle, som følger etter deg, som snakker som Matt Berry.
4: Yes, that's it. I can feel an overwhelming compulsion. Must clean and organize.
0: Han vil organisere rot og finne rundt omkring, plukke opp clutter når du er i dungeons, så du behøver ikke stresse med lute og sånt, du kan bare gjøre combat. Så vil Kallax-hylla di fly rundt og plukke opp alt annet rundt. Og etter hvert som du plukker opp lut, så vil også hyllene bli fylt med lute du har plukket opp.
6: Ok.
0: Og han har infinite inventory space. Så du vil aldri bli over-encumbered igjen. Du kan plukke
6: infinite
0: opp alt du vil. Så dette er et samarbeid med IKEA.
6: Men hvor... Ok, vet du hva? Jeg lurer veldig på hvem er det som startet dette? Hvordan er det her endte opp? Altså...
0: Jeg tror bare... For IKEA har gjort veldig mye gaming-stuff i det siste. De har begynt med veldig mye gaming-møbler. De har teamet opp med Xbox nå og lagd noe som ser ut som veldig ukomfortable møbler. Du kan også sitte på en joystick hvis du har lyst til det.
6: Oh, hell yeah!
0: De har lagd sånn fruktfat som bare er en D-pad. Fra liksom Xbox One-kontrolleren. Så det var litt kult. Så jeg tror de bare lener litt inn i det sånn gaming nå.
5: Ja, for de er veldig flinke på det. For jeg husker, det var en gang jeg så at IKEA var på Roblox, og så kunne du få jobb der. Som en sånn IKEA-ansatt.
6: Som work at an IKEA-Roblox-spill.
5: Ja, jeg tror det ble betalt også. Nei, men det er sånn oppriktig en ekte rolle, liksom. En ekte jobb.
6: Men er det sånn, liksom, de sendte bare en mail til Todd Howard og var sånn, yo, vi har en idé, hear me out.
0: Vi skal få en Matt Berry til å gjøre dette. Jeg tror du også kan spille dette på konsol, for jeg tror det er liksom en del av Creation Club.
6: Oh, wow.
0: Så du kan liksom ha det på konsolen, tror jeg. Jeg har ikke fått sjekket ordentlig. Men jeg synes det er kjempegøy. Jeg har sett noe footage av det. Du må liksom genuint lære hylla å gå, fordi det er en hylle.
6: Ok.
0: Og det ser så teit ut. Du kan feste liksom, du kan ta hjelmer og feste på toppen av hylla.
6: Det her er en så teit idé, og det er så gøy at det finnes.
0: Og det verste er at det er så gøy hvor gjennomført det er. At de liksom har fått inn en zoom. De har musikk. De har nye assets. Og Matt Berry.
6: Ja, det her virker jo som en feberdrøm på en måte.
0: Så altså, jeg var en real hater på denne ideen.
6: Det føles som april
0: konseptet. Jeg digger det. Det er fantastisk. Tusen takk. Tusen takk, IKEA og Todd Howard.

0: Der hørte du 2 AM DM med Nothing's Gonna Change. Det har vært en Nintendo Direct i det siste, og der ble det annonsert ganske mye kult. Jeg vet ikke om dere fikk sett på live?
1: Nei.
0: Så du live, Tobias?
1: Jeg så det ikke live, men jeg så det med en gang jeg kom hjem.
0: Ok, hva syns du? Første inntrykk?
1: Jeg syns det var veldig mye kult. Jeg ble spesielt litt sånn overrasket av Metroid Ravenous, fordi jeg syns Metroid beveger seg altså, Metroid blir jo stadig nærmere Doom.
0: Altså, det var så insane.
1: Og det er bare sånn, jeg skal komme meg hjem selv om jeg må spise mine fiender.
0: Jeg,
1: herregud.
0: Ja, for jeg trodde først det var en remake av Metroid Fusion. Ja, for jeg så drakta og sa sånn, ah, Metroid Fusion. Og så bare kom det biten og sa sånn, jeg skal komme hjem, uansett hva. Bare tok tak i fiender og dro ut sjela. Bare, it's eat or be eaten. What? Jeg fikk så gåsehud. Jeg sa sånn, ok, det her må jeg spille. Det ser insane ut.
1: De nærmer seg mer og mer Eldritch Horror i Metroid-universet. Det er helt sinnssykt. Jeg synes det er så kult.
0: Nei, det var kanskje en av mine favoritt-reveals var bare
1: jeg Metroid. Jeg tror det var min favoritt-reveal.
0: Jeg er ikke så veldig 2D Metroid kind of guy. Jeg har aldri helt blitt hekta på det. Men oh boy, så det veldig fett ut.
1: Det ser dritkult ut.
0: Altså, jeg synes de viser frem veldig mye kult. Veldig mye som overrasket meg. First Light, 007 First Light, kommer til Switch 2. Som er veldig kult at de porter det. Jeg liker at vi nå har en litt beefy Switch, så vi faktisk kan få litt sånn good stuff. Guardians of the Galaxy, som vi pratet om forrige gang vi var her, kommer nå til Switch 2. Og jeg tror ikke det er en sånn, fordi det var på Switch 1, men det var sånn streaming-greie. Du måtte streame det til Switchen din.
1: Oh.
0: Men nå kan du faktisk spille det veldig, veldig bra spillet, Marvel's Guardians of the Galaxy, på Switch. Du kan ta med det hvor du vil.
1: Hell yeah.
0: Det er fantastisk. Noe som genuint sjokkerte meg var at Monster Hunter Wilds kommer på Switch 2. Monster Hunter Wilds. Jeg er litt nervøs.
2: Du vet hva du skal spille.
0: Fordi, ja, men
1: hvorfor samtidig, er du nervøs?
0: Fordi jeg er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig glad i Monster Hunter Wilds. Jeg har spilt det alt for mye. Samtidig så skal jeg anerkjenne at de har slitet litt med optimization. Og jeg spiller det på en PS5 Pro, og selv der så er det er ikke optimalt. Nå har de fikset veldig mye på det. Nå ser det veldig mye bedre ut enn det de gjorde på launch. Men samtidig er et veldig heavy og intensivt spill som selv liksom topp high-end PC-er slet med å runne. Switch 2!
1: Ja,
0: hva slags svart magi eller kompromisser har de gjort for å få det til å runne på Switch 2?
1: Det er noen kompromisser der, altså.
0: Ja, det er litt jeg frykter at det blir sånn ass Mortal Kombat-port. Men Capcom er veldig flinke. Monster Hunters hjem har pleid å være på Nintendo i veldig, veldig mange år, så jeg håper at de får det optimalisert. Det er crossplay. Som betyr for meg at det kommer til å runne greit.
1: Ja.
0: Hvis ikke så hadde de ikke hatt crossplay.
1: Ja, det hadde overrasket meg i så fall.
0: Så ja, det er faktisk litt håpfull for synes, Wilds.
1: Jeg synes også det er litt gøy at de prøver å satse litt mer på Star Fox.
0: Ja.
1: At de liksom bringer tilbake Fox med Cloud som en karakter. De satser jo enda litt mer på det når de, altså Super Mario Galaxy-filmen, hvor han bare dukker opp fordi hvorfor ikke, på en måte. Og så har de på en måte, det virker som at de har litt lyst til å gjøre Star Fox en ordentlig franchise igjen, i stedet for at det bare er sånn i Nintendo sitt skap, og som bare er kjent for Smash.
0: Enig, samtidig, tips Shigeru Miyamoto. Hvis du har lyst til å prøve å gjøre Star Fox til en franchise, slutt å gi ut Star Fox 1 på nytt. Det holder nå. Vi har fått Star Fox, Star Fox 64, Star Fox 64 3D. Star Fox Zero var vel også kind of bare en gjenfortelling av Star Fox 1, 64, 64 3DS. Og nå har vi også for så vidt fått Star Fox på Switch 2, som også er en gjenfortelling av Star Fox 1. Men hei! Nå kommer også Star Fox Adventures,
1: ja, det er akkurat det.
0: Hvor han drar til 60 dinosaurplanet. På GameCube da, som må ha GameCube online. Men da kan du se 60 dinosaurplanet på nytt.
2: Hvorfor er det sexy da?
0: Fordi
2: har de på bikini eller noe?
0: Ja,
1: de har på bikini.
0: Ja, det er det de har, Daniel. Det er en sånn spill Nintendo alltid prøvde å bare sånn, vi lar som at det ikke skjedde.
1: Ja.
0: Men det er kult at de faktisk tar det tilbake. Jeg håper at det betyr at vi får
1: et nytt Star Fox-spill.
0: Hyrule Warriors Age of Calamity for en sånn Definitive Edition.
1: Ja, det synes jeg også er litt kult. Da kan jeg endelig få spilt det, for det har jeg ikke spilt enda.
0: Åh, yeah. Og Nintendo Switch Sports Resort viste de mer av. Jeg gleder meg, jeg er så glad Nintendo, altså at Wii Sports er tilbake. Du kan nå gå hvor du vil på Woohoo Island. Jeg gleder meg til å bare utforske Woohoo Island.
3: Uh-huh.
0: Og spille sport og slåss mot Mies. Pikmin 4 får altså, skoleoppdatering.
3: Skoleoppdatering.
0: Sånn. No. Det heter Dandori Academy, hvor det er sånn, å gå inn hver dag, så er det nye tasks for deg å gjøre. Som, altså, akademiet er bare, gjør varierte Pikmin-oppgaver, ja. Men det var sånn, dette er for skolevibe for meg. Jeg vil helst unngå free update til Mario Kart World. Det er kult etter at de, jeg vet ikke om dere fått med dere dette, de oppdaterte Mario Kart 8.
1: Ja, jeg fikk med meg det. Også, og så gjorde de alt sånn 0,8 sekunder raskere.
0: Ja, alt er litt raskere, så nå er absolutt alle verdensrekorder er ødelagt.
1: Det er så teit.
0: Sånn, verdensrekord som har stått i sånn 8 år er bare nå borte.
1: Damn. Hvorfor gjorde de det?
0: Null klu. Kanskje min favoritt faktisk fra showcaseen, bortsett fra noe annet vi skal snakke om straks, er Onde Onde, Kaya's Tasty Tale. Så bare så ut som et veldig charmerende,
1: det så veldig koselig
0: rytme platforming spill hvor hun har en sånn skje tvers gjennom huet og drevet danser ut. Det likte jeg veldig godt. Det så kult ut.
1: Jeg synes Hot Wheels Infinite Rush virket litt interessant. Og det er bare fordi at jeg synes det er så gøy med Hot Wheels spill. Fordi Hot Wheels er på en måte en sånn franchise som bare lever seg inn i å være litt over the top teit kul.
0: Ja.
1: Hvis det er mening.
0: Ja, det så overraskende bra ut.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Sjokkerende nok, though. Persona 6.
1: Ja, det var en sinnssyk mobil.
0: Og de viste fram nye JPEGs. Fordi, altså, vi har ikke sett så mye av Persona 6, anten at det er grønt.
3: Ja.
0: Det er grønt, og det var noe sånn gravstøtter. Det er liksom det vi har fått se. Og nå viser de fram sånn flashing JPEGs, altså
1: oh my god,
0: zombie-hender, og det er så skikkelig creepy ut. Jeg er veldig beskjed på
1: hva de skal. Det går jo mye mørkere vibe enn det, ja, det er gjort før. Det virker i hvert fall sånn, uten at vi vet noe definitivt enda.
0: Så det er sånn lattelig beskjed på hva som er planen der. Og selvfølgelig, the big reveal, Kirby and the World Beyond. Vår aller første, eller, ja, ikke, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det så nødvendig, vår aller første open world, ja, Kirby-spill. Jeg gleder meg litt.
1: Jeg så en kommentar på den på Nintendo Directen som var sånn, ja, Kirby gikk fra kosmisk skrekk til eksistensiell skrekk. Og det er jo egentlig litt sant, synes jeg. For det spillet var jo litt sånn uendelig i verden.
0: Ja!
1: Den traileren var kjempesær.
0: Det var veldig weird. Det var så bare sånn cutesy sånn, ah, det er sånn Breath of the Wild.
1: Og så plutselig så uendelig i verden.
0: Oh no. Men jeg gleder meg. Jeg har blitt veldig glad i Kirby det siste. Jeg har liksom aldri hatt noe forhold til det pink puffball. Så jeg har fått spilt en del Kirby. Så sånn, oh, dette er veldig funny og freaky. Jeg liker det. Så jeg gleder meg til det. Men det er en reveal der som genuint fikk meg til å gråte.
1: Wow.
0: Til det punktet hvor jeg var nødt til å, etter jeg hadde på en måte roet meg litt ned og gåsuden hadde gått litt bort, så var jeg sånn, nei, var det faktisk der? Så jeg måtte faktisk, ikke, jeg spolte tilbake i directen. For jeg var sånn, jeg tok ikke på det.
1: Og så begynte du å gråte på
0: litt. Jeg må se det en gang til. Og det var Yo-Kai Watch 2 Haunted Domain. Og det skal vi prate mer om ganske straks.

0: Der hørte du Bird Note med Carbonic Dreams.
1: Du hører på Snort Snop og Spill på
2: Radio Nova.
1: Hver lørdag og...
3: Annen hver lørdag
1: på Radio Nova. Du hører på Snort Snop og Spill.
0: Takk, Jørgen. Ja, det var en reveal som overrasket meg veldig på Nintendo Direct. Hvis du har hørt på Snåsnå på spill lenge, så vil det ikke være en overraskelse at jeg elsker, nærmest forguder, Yo-Kai Watch-spillene på 3DS. Såpass så at jeg samler ikke så mye på spill, men jeg har samlet alle, bortsett fra en som jeg fortsatt aktivt leter etter, Yo-Kai Watch-spillene.
4: Ja, det her snakket vi jo også forrige gang jeg var her, at du hadde funnet hva da Yo-Kai Watch 3 og ble sånn... Du lette dritlenge etter det.
0: Ja, og det var når spillet ble solgt.
4: Ja.
0: Faktisk i butikk. Det var på release day. For dette har vært problemet. Yo-Kai Watch 1, veldig, veldig bra. Yo-Kai Watch 2 og 3 er geniale spill. Briljante spill. De er fantastiske. Ingen kjøpte dem.
4: Er ikke de bare store i Japan?
0: Det var akkurat det. Yo-Kai Watch var gigantisk i Japan. Når det kom ut der, så var det en trussel for Pokémon. Sånn, de hadde en ny sånn Pokémania, men rundt Yo-Kai Watch.
4: Det er sinnssykt.
0: Gigantisk. Kjendiser kom utenlandsfra og tok bilder sammen med Yo-Kai Watch-karakterer. Sånn, det var massivt. De fikk butikker. Det var flere forskjellige anime-serier. Det var filmer. Det var altså collabs med ting som Just Dance. Det var egne arkadespill. Taiko no Tatsuden hadde egne Yo-Kai Watch-spill med musikk fra Yo-Kai Watch.
2: Ja, nå som du nevner det, fordi jeg så på Yo-Kai Watch da jeg var liten. Og yeah. Det var norsk dub. Ja. Da vet du hvor stort det er.
4: Ja, jeg skal si sånn. Det eneste inntrykket jeg har av Yo-Kai Watch, det er jo sånn å se et Yo-Kai Watch-spill på 3DS i butikken på GameStop, og være sånn, ja, det er den animeen med den irriterende katten.
0: Nei, ikke si det om Jubani.
3: Blasphemy.
0: Det var jo en ganske stor satsning også, når det kom til USA, altså Vesten. For de som ikke vet, så er animeen veldig, veldig full av popkulturreferanser. Og det er spill nå, for så vidt. Og dette gjorde at de måtte håndtegne på nytt flere sekvenser, fordi de måtte putte inn faktisk popkulturreferanser for Vesten. Så for eksempel, det er en episode hvor to av karakterene blir til Bruce Willis og Will Smith. For de skulle bli liksom kjekke. Men i den originalen så er det jo bare noen japanske kjendiser, ingen har noe forhold til. Så det var veldig mye puttet inn i det her, fordi de trodde at her kommer sikkert å ta av like mye der ute som det har gjort her i Japan. Det gjorde det ikke. Mye på grunn av Yo-Kai Watch 1, de burde bare gitt ut Yo-Kai Watch 2. Vi fikk det 3 år etter Japan. Så Japan hadde allerede fått Yo-Kai Watch 2 når vi fikk eneren, og Europa fikk det 1 år etter USA. Så allerede der var det litt ille. I tillegg så hjalp det ikke at Pokémon-fans så på dette spillet som en trussel.
4: Ja.
0: Og hadde en veldig sånn hat-kampanje. Og sa, vi hater Yo-Kai Watch, ikke spill det, det er bare en Pokémon-klone. Og det er veldig trist, for jeg spilte det, og jeg synes det kunne mitt er bedre enn Pokémon. Jeg tror eneste Pokémon-spillet jeg synes er litt bedre er Black and White, liksom.
4: Ikke Black and White 2.
0: Og Black and White 2, de to da.
2: Så bra.
0: Det er
4: imponerende.
0: Men nå har jeg snakket nok om, altså, hva er Yo-Kai Watch for deg som ikke vet? Yo-Kai Watch handler om enten Nate eller Katie, kommer han på hvem du velger, som på en dag, en sommerdag, finner en sånn mystisk kapselmaskin under et hellig tre på et fjell.
4: Det er som Bent & Omnitrix.
0: Litt som Bent & Omnitrix. De åpner opp kapselen, og det viser seg at det er en ånd fanget der inne. Og han er din Yo-Kai Butler, kaller seg selv Whisper, og gir deg The Yo-Kai Watch. En klokke som lar deg se ånder. Spesifikt da Yo-Kai, som er en ekte japansk mytologisk, på en måte, skapninger.
4: Og det er jo ofte objekter det er basert på.
0: Ja, objekter, og ideen med Yo-Kais, ifølge japansk mytologi, er at si du plutselig har rare humørendringer, Du var kjempeglad, plutselig så er du bare sur og lei deg, og alt er kjipt og dritt. Det er en Yo-Kai som står bak. Du skulle huske noe, det var veldig viktig at du husket denne ene tingen, men du glemte det. En Yo-Kai står bak. Og de har gjort dette om til et spill. Og du kan nå direkte se disse Yo-Kaiene som driver og påvirker mennesker, påvirker ting rundt omkring. Og så er det liksom Pokémon. Du slåss mot de, du får Yo-Kais. Bortsett at du befriender dem, og du tar og banker dem opp, og så bare fanger dem med pokeball. Og Yo-Kai Watch 1 var veldig sånn slice of life anime. Det bare rare ting skjedde, og du måtte prøve å finne ut av hvilken Yo-Kai forårsaker dette. Og så fikk noen sånn, dagens episode, der er det.
4: Ja, Monster of the Week.
0: En Monster of the Week. Typ. Funket veldig bra, men det bare plutselig har en sånn rar slutt, hvor det plutselig blir story. Yokai Watch 2 blandet inn en faktisk gående historie med stakes, samtidig som det har fortsatt liksom Monster of the Week vibes. Og det du får er en veldig, veldig kul historie, der en mystisk, eller to mystiske ånder stjeler Yokai Watchen din og får deg til å glemme alt som skjedde i eneren. Så du kan bare hoppe rett på toeren, du må ikke spille eneren. Og så gjenforenes dere på nytt da, du, Whisper og den avdøde katten Jibanian, som ikke tenker å si noe så fælt. Den ble påkjørt av en trøkk, og du står her og gjør nær av katten.
4: Jeg visste ikke at han var død.
0: Jo, jo, alle er døde. De er alle gjenferd og ånder.
4: Det er jo ånder, det er jo sant.
0: Ja.
4: Jeg burde ha visst bedre.
0: Og det er noe mystisk på gang. Noen prøver å sette i gang en borgerkrig blant alle yokaiene. Og det er noe nye yokai som driver og possesser mennesker. Og du er til slutt nødt til å finne ut av hva som foregår. Og det tar deg på en reise gjennom tid. Så du reiser frem og tilbake. Og ja, veldig mye kult da. Du får finne den originale yokai-klokka, finne hvem som lagde den originalt. Det var et dritbra spill, jeg digger det. Det er gigantisk. Sånn, jeg kan ikke presisere nok bare hvor svært dette spillet er. Altså, jeg synes allerede at det første spillet var utrolig svært. Du har byen Springdale, som du går rundt og utforsker. Og den er delt opp i flere bydeler. Og det var svært! Jeg spilte det i mange, mange, mange timer. Yokai Watch 2 bare dobler det sånn casually. På en 3DS. Fully animated voice acta cutscenes, by the way. Alle yokaiene er voice acta.
4: De fikk mye ut av den 3DS.
0: Det er over 350 yokais i 2.
4: Er det noen performance issues på det?
0: Null. Det render supersmooth.
2: Ok, men jeg skjønner ikke. Er det nye spillet remake? Eller?
0: Ja, for det var det jeg susset på. Fordi så fikk vi Yokai Watch 3. Og Japan fikk 4. Og så på en måte døde franskisen ut. Fordi det funket ikke her i Vesten. Så jeg var litt sånn, Yokai Watch 2? Hæ? 2? Men det jeg tror dette er at de remaker det. Eller ikke tror, vi har fått bekreftet at det er en remake. Så de skipper eneren. Og det er jeg veldig glad for jeg tror flere kommer til å bli hekta med å bare spille toeren. For du får den her veldig charmerende Ghibli-aktige verdenen til Yokai Watch. Med alle disse herlige karakterene, denne nydelige musikken, og bare den charmen. Sammen med en faktisk historie som drar deg veldig lett fra kapittel til kapittel. Som er veldig nice. Du får liksom the best of both worlds. Litt sånn Hannah Montana-aktig vibe på det.
4: Oh, wow.
0: Og det er jo mye å gjøre. Du har tonnevis av sidequester. Og hver sidequest er skrevet litt som en sånn anime-episode. Og toeren tok også veldig mye inspirasjon fra animeen. Så veldig mye av inside-jokesene derfra ble tatt med inn og incorporated til spillet. Så du får mye mer sånn visual gags, de kødder mye mer rundt med liksom art-stilen, som også var veldig...
4: Ja, det er veldig køy. Det er veldig koselig når man gjør sånne ting.
0: Ja, fantastisk. Så, og det er bare et så spesielt spill, som er vanskelig. Jeg tror beste beskrivelsen jeg har av hvor ambisiøst det er, var når jeg fikk toeren. Og jeg fant ut at, hey, det har et togsystem. Du kan sette deg på tog, og så var det sånn, ja, stamp rally, dra innom alle stasjonene og få et stempel. Og så ser jeg helt på enden der, så er det et sted som heter San Fantastico. Og så er jeg sånn, ja, det er en funny pun på San Francisco. La meg dra dit. Og da tenkte jeg, ok, jeg går inn på toget. Fast travel, du er i San Fantastico. Nei, nei, du går inn på toget, finner deg setet, setter deg ned. Og så kan du se omgivelsene fly forbi. Og du ser sakte men sikkert at på en måte det går fra høye skyskrapere til litt mindre blokker. Så handler det litt mer sånn suburban, så blir det landsbygda,
4: wow.
0: Skoger.
4: På en 3DS?
0: På en 3DS, samtidig som det skjer ting underveis på togreisen. Du har et calling-system som forteller deg hvilken stasjon som er neste, og du kan velge å gå av toget der for å utforske den stasjonen. Og så til slutt så kommer jeg da, etter en veldig lang togreise, til San Fantastico. En vakker havnby som var helt utenfor storyen. Men her kunne jeg utforske, finne nye yokais, ta inn bare sjøbrisen, vandre rundt og finne dungeonen som var der, og liksom utforske den.
4: Det er helt optional.
0: Helt optional.
4: Wow.
0: San Fantastico, et av mine genuint favorittsteder i et spill noensinne. Altså, hør på det her! Det er nydelig!
4: Det er musikk.
0: Det her bare oppsummerer yokai for meg. Det er så mye støff å finne, så mye å oppdage. De gjør sånne der Playground Rumors, det er, hvis du rubber en statue i spillet blant annet 10 dager på rad, så får du et spesielt item som du kan bruke for å utvikle en yokai. Hvis du pusser tennene dine nok ganger etter hverandre, så vil du møte en unik yokai som du kun kan få med å pusse tennene dine. Hvis du bryter trafikkreglene, så kan du finne en hemmelig boss. Det er så latterlig mye pakka i det ene spillet. Og man kan enda flere spille det. Please spille, vær så snill, jeg trenger at vi får flere remakes.
4: Ja, det føles ut som et ordentlig sånn hjerteprosjekt med måten du beskriver det på. Det virker som at de som har lagd det spillet her har hatt det ordentlig moro med å lage det. Og det, jeg skal bare fordi at måten du har forklart det her nå, jeg har veldig lyst til å kjøpe det spillet her når det dropper.
2: Ja, men jeg også.
0: Åh, bra, fordi gjør det. Fordi det jeg håper også er at det betyr at vi kan få treeren, som er, by the way, dobbelt så stort igjen som toeren. Og også kom på 3DS. Og da tar jeg ikke engang med det faktum at de puttet inn et helt ekstra bonusspill i treeren. Ja. Folkens, dere har sovet på dette. Dette er en sånn fantastisk spillfranchise.
4: Hvordan fikk de til det?
0: Du, svart magi, jeg vet ikke. Jeg tror de brukte noen yokais for å gjøre det. Men det er dritbra, og i tillegg, combaten er vanskelig. Det er faktisk utfordrende, det er gøy. Det er ikke bare sånn hjernedødt, sånn som Pokémon kind of ble under 3DS-æraen.
4: Ja.
0: Så du får deg en real utfordring. Så sjekk ut Yokai Watch 2 når det kommer ut. Min eneste lille frykt er at level 5 har vært veldig keen på AI i det siste. Men spillene ditt har ikke hatt AI i seg. Og det, traileren de viste frem nå har ikke noe AI i seg, så jeg håper at de ikke korrupterer mitt veldig elskede Yokai Watch 2 med AI. Jeg kommer til å bli veldig lei meg, for som du sier, Tobias, det er et spill som bare oser kjærlighet.
4: Ja.
0: Hvor du bare merker at de har virkelig, virkelig koset seg med å lage dette. Så ja, yeah. Yokai Watch 2, Haunted Domain. Det er i development, vi har ikke fått noen release date. Spill det. Du kommer til å elske det. Jeg lover deg. Altså, jeg sverger. Du kommer til å elske det.
4: Jeg tror på det.

0: Brenn med Naken hørte du her på Radio Nova. Du hører på Snålt, Snop og Spill. Og det er et spill vi glemte å prate om, som ble vist frem på Nintendo Direct også. Smash Save.
1: Nei, vent. Så jeg har vært på en måte i sånn halvveis sånn rabbit hole leden opp mot denne directen her, fordi at det er så mange folk som er bare sånn, nå kommer det, gutta, nå kommer det å dukke opp. Og det er det der, oh, and one last thing, på slutten av hver eneste Nintendo Direct, ikke sant? Så kommer Kirby, ikke sant?
0: Ja.
1: Og som en gang, han slår det jævla sverdet i den veggen, og det er det tull der. Så det er sånn, og det her var ikke min opplevelse av Directen, men jeg fikk opp en sånn der, jeg fikk en compilation video på YouTube, hvor det står sånn der, Smash YouTubers reaction to the one last thing, og så jeg på det, og de var sånn der, de blir sånn helt sånn apekatter liksom når de ser det hullet dukke opp, og så er det bare sånn der, ja, ingenting.
2: Det var det, ja.
1: Nei,
2: ok, kult.
1: Ok, ja. Og så Smash Brothers.
0: Wow.
1: Og så bare, og jeg synes det er så morsomt fordi at det her er jo en ting som er gjentaget på hver eneste Nintendo Direct. Det er alltid et spill som ikke dukker opp, som alle håper at skal dukke opp.
0: For jeg skal ærlig innrømme, jeg hadde en kompis av meg som elsker Smash.
1: Ja.
0: Elsker Smash. Og sendte meg liksom en sånn, åh, hva er det noe håp og tro for Nintendo Direct? Det blir så kult, jeg håper de viser frem Smash 6. Jeg var sånn, ja, tror ikke det. Men jeg tør ikke si det, for jeg følte meg slem, men det er sånn, for det første, jeg ser ikke hvor de skal gå etter Smash Ultimate.
1: Det er,
0: uansett hva de gjør, kommer det til å være en downgrade på en måte.
1: Ja, det er et av de største, sånn, eneste måten å gjøre noe annet, er på en måte å bare remake hele dritten og gå i en helt annen retning. På en måte.
0: For det er det, de har jo nå bare lagt remasters av veldig mange spill, så kanskje de bare gjør det.
1: Det kan godt hende.
0: Men det er en sånn unik ting i liksom spillindustrien, føler jeg, altså, eller spill-communityet. Altså Copium, at vi holder ut håp på det rareste ting. Jeg tror ingen liksom... Jeg tror ingen filmfans sitter sånn, jeg håper de viser Jurassic World 4. Nei, de viser ikke det!
1: Men tenk, hvis du tenker tilbake 2 år, til og med litt over 1 år, 3 år tilbake, det er hvor mange Nintendo Directs, hvor mange Game Awards, hvor mye har ikke du sett Silksong blitt spammet i en chat? Hvor det er sånn, og det blir jo aldri vist frem.
0: Eller Half-Life 3.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror aldri,
1: det er jo en av de største gaming-memesa gjennom tidene.
0: Kommer til å komme over når alle trodde de skulle vise frem Half-Life 3 på The Game Awards, og så viste de frem Megaman i stedet for, og de begynte å tegne liksom faktisk ganske bra kunst at de korsfestet Megaman. For de var så pissed!
1: Ja, ok, jeg lurer på hvordan det er å være developerne til et spill som skuffer. Du er sånn, tenk at du lagde Kirby nå da, for eksempel. Det er sikkert ikke like ille, men tenk å være Megaman, de som lagde Megaman i den situasjonen, og så de ville vare masse hat fordi det ikke er Half-Life 3.
0: Vær sær, de er jo fra Japan, så de skjønner jo sikkert ikke hva greia er heller. Sånn. Hvorfor har de korsfestet Rockman? Hva har vi gjort?
1: Var det så
0: dårlig ut? Nei, det er så sær greie, men jeg skjønner det jo, for jeg har jo vært på Copium selv. Altså, meg med Judas, det nye spillet til Ken Levine. Jeg satt her i studio og gråt på direkten når de viste det fram. Vi hadde aldri trodd at vi kom til å få se det. Og nå har det gått en del år. Men jeg kom på fortsatt, og jeg sitter her og sånn, jeg håper de viser mer Judas.
1: Og så kommer de ikke og sånn, ja, det gir mening.
0: Jeg tror ikke jeg skal gå korsfeste med Gaspar.
1: Skal du gå korsfeste Judas?
0: Nei, det skal jeg ikke. Det var vel han som fikk folk korsfeste, for så vidt.
1: For så vidt.
0: Men det er altså, har du hatt noe cope på noe, Daniel?
2: Nei, ikke egentlig, fordi jeg er ikke en så stor niche gamer. Jeg pleier egentlig bare å spille sånn mainline spill. Men jeg har hatt sånne moments der jeg er sånn, jeg håper det skjer. Som i, jeg tror det var, jeg vet ikke, Summer. Et eller annet der de viste spill, der vi streamet sammen.
0: Ja.
2: Og så viste de Resident Evil sånn reklame eller noe. Så var jeg sånn, hva faen er det bullshit der? Kan jeg ikke bare få Resident Evil? De gjør det 2 ganger, tease meg. Og så ble det Resident Evil. Og det er liksom den diggeste følelsen når du liksom, når håpet er lost, ja. Og så får du det.
0: Og så er det håp.
2: Det er derfor Copium er så deilig. Det er sikkert derfor det heter Copium.
0: Ja, men det er også det problemet, hvis du ikke får det.
2: Hvis du ikke får
0: så
2: det.
0: Så er det ikke deilig.
1: Men det er sånn, det som er greia med for eksempel Smash spesifikt, er jo det at de hadde trailerne til Smash, revealene til Smash, er jo alltid en fake-out med en annen serie. De gjorde det med Smash 4, da var det fake out med Animal Crossing. Og så med Smash Ultimate, så var det en fake out med Splatoon. Og så bare går det videre. Så det hadde ikke vært.
0: Men hva om dette bare er en veldig lang fake out? Hva om sekund du plugger i Kirby?
1: Så
0: er det ikke bare Smash.
1: du knuser den veggen. Og den veggen, den verden som du kommer til, det er bare Smash Bros.
0: Ja, så kommer han, er det Iwata? Nei, hva heter han?
1: Sakurai.
0: Sakurai kommer han sånn, kødda, her er Smash.
1: Ja, du knuser den veggen, så står bare Sakurai her sånn, du, bare sånn, gjett hva.
0: Du vet hvor mye jeg elsker Kirby. Vel, du putter enda mer Kirby i din Smash. Nei, men jeg tror kanskje problemet er at de vi har en sånn hype-kultur rundt spill.
1: Ja,
0: vi blir absolutt alltid veldig hyped, og de hyper opp en spilltrailer veldig mye mer enn vi gjør en trailer for noe annet.
1: Ja.
0: Du ser ikke folk som leser bøker følg med på sånn boktrailer-event.
1: Oh my god, en ny doppler.
0: Jeg håper Jon Nesbøs nye bok blir vist frem. Det har vært kult. Mens her, vi samles jo rundt hva som bare er glorifiserte reklame-eventer.
1: Ja.
0: Og sitter og følger med på bare masse reklamer sånn, jeg elsker dette, yes. Årets høydepunkt, reklamefesten. Det er veldig rart, men vi elsker det. E3 var jo bare presseevent.
1: Ja, det er jo sånn, bare masse bransjefolk som samles for å snakke om deals på en måte, og så bare filmatiserte de det, og så ble det så jævlig hype.
0: Se gamle E3s, det er noe av det mest kjedelige ever. Det var sånn, ja, vi har fått opp markedsandelverdien på GameCube ganske mye, og det er veldig fint. Så det er bra.
1: Så kom Reggie på scenen.
0: Ja, forresten, Super Mario Sunshine er et spill, det kommer ut da, så det blir sikkert gøy. Alle liker Mario, gjør det ikke det?
1: Det er liksom hvordan det var før. Sånn softly.
0: Og så plutselig nå så har det liksom blitt sånn, yo, Mario!
1: Og så er det sånn,
0: full fest!
1: But one more thing before we go. One more thing.
0: Speaking of Final Fantasy, DoorDash has got your back. Så det har blitt en sånn veldig rar kultur rundt hele greia, men
2: jeg elsker det.
0: Ja, jeg elsker
1: det
0: litt
1: også. Jeg synes det er veldig, veldig skadefryd. Fint.
0: Og så bare må vi passe på da, at når vi blir skuffet, ikke korsfest Megaman. ta det med grace.

0: sliten eliten med langsiktige mål.
1: Det er så mange spill, det er så mange som
2: har fått med seg. Det har staten FOMO,
1: som har fått spill sin weekly roundup.
0: Yes, det er for mye som skjer. Det er for mye å prate om, så vi gjør en liten weekly roundup. Og jeg har lyst til å starte med en litt sånn kjip nyhet, før vi kan gå inn i de litt mer sånn herlige nyhetene. Hei, har dere hørt om en liten ting kalt Xbox...
3: Hva er Xbox?
0: Game Pass. Xbox. Vel, Xbox har nå puttet en månedlig tidsbegrensning på sin cloud gaming service. Så de mener at bare noen få kommer til å bli påvirket, men hvis du bruker mye Xbox Cloud, så er det en litt kjip en litt hyggeligere en er hos Pokémon, som feirer sitt 30 års jubileum. Og de feirer dette jubileumet med å gi ut en artbook. Dette kommer til å være en 3-volums artbook som kommer til å dekke på en måte Gameboy, DS og 3D-æren av Pokémon. Og så kan du tenke,
4: artbooks, er det så utrolig spesielt da?
0: Ja, det er veldig spesielt, fordi Pokémon er veldig, veldig hemmelighetsfulle når det kommer til hvordan de designer Pokémon.
5: Ja.
0: Vi får aldri vite noen ting.
5: Det er sånn, det var så sinnssykt gøy med, hva er det den heter, Terra Leak? Er det den største, den skikkelig store leaken, ja, som leaket masse concept art fra Game Freak og sånn? Det var så sykt moro å gå gjennom det og se på sånn gamle Pokémon-design.
0: Og dette er liksom, eneste måten vi har fått vite noe om development-prosessen til Pokémon er via leaks eller via noen få intervjuer gjort i kun japanske magasiner, som vi forhåpentligvis har fått tak i, klart å scanne og oversatt riktig. Så det er veldig kult at vi faktisk får en sånn svært innblikk. Vi var jo på retromessa,
3: ja, ja, ja.
0: Og der var det en fyr som hadde vært med å designe Pokémon. Men han hadde ikke lov til å prate om Pokémon, for det er såpass godt beskyttet.
3: Hvorfor er det så secretive? Jeg skjønner ikke.
0: Jeg tror de bare har lyst til å beskytte litt sånn den der følelsen av at Pokémon er ekte.
3: Ja, ja,
0: det, og det fungerer jo, for det føles veldig annerledes ut enn veldig mye annet.
5: Jeg håper bare det her blir en sånn artbook hvor det er de faktisk gidder å vise litt av prosessen. I stedet for at det blir en litt sånn der, ja, dette her er artkonsepter av tingene som allerede vi vet hva er. Ikke scrappa konsepter, for eksempel.
0: Det skal vist være 1500 sider totalt.
3: Wow.
0: Med sprites, 3D-modeller, promokunst, aldri sett før materiale.
5: Åh, fy faen, det her er fett. Moly.
0: Og et intervju med Game Freak creators.
3: Og det skal være tre av dem?
0: Det skal være tre av dem.
3: Wow.
0: Men altså, til sammen så er det 1500.
5: Okay. Det er tre bøker på
0: 500 sider i hver bok, da. I tillegg så har også Pokémon lansert Pokémon Champions for en stund tilbake, som er sånn for de som virkelig vil bare battle. Problemet er Sweaty Tryhards. Kind of litt ødelagt,
5: det. Ja, det er mange av de.
0: Så, de skal gi ut Pokémon Champions Junior, som vil gjøre det lettere for barn å kunne faktisk spille online competitive uten å bli gruset av for eksempel Stian 27.
3: Hvem stopper Stian 27 fra å spille Pokémon?

I'm a dog crawling. It comes from all over.

de tre store nordnorske byene for meg. Det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdingen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-verdingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

vet hva jeg trenger når jeg trenger det.

tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet på et vis latt helt i stikken. Det kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal

så jeg la den drømmen.

0: I used to know you av Ringo Moon her på radiotjenesten.
1: Hva skal du skal ta med deg noe I dag da? Ta med, hva det du prater på?
2: Du skulle ha med noe til konkurransen.
1: Hva skal jeg ta med meg for noe da?
2: Ta med noe kul.
1: Fisk.
2: Ta med det rare fete som du har.
1: Ta med noe du har
2: I V-skjul.
1: Finst mat.
2: Best sang.
1: Mange muligheter.
3: Konglen befaler.
0: Nå Konglen befaler tilbarsatt med sin rettmessige eier. Forrige uke, har en liten høne å plukke med Mina, hvor etter I dag delte redaksjonsleder med Johanna.
4: Takk.
0: Konglen befaler et konsept som jeg så veldig originalt fant opp, blindt kopiert etter Kongen befaler på TV Norge.
4: What?
0: Og introduserte det til Radio Nova. Forrige uke så tok Mina,
4: Damn.
0: Ledere går I sur I hugget mitt.
4: Takk.
0: Tok rett og slett og kopierte konseptet mitt, men tok og ga meg creds. Men det verste, og jeg vet ikke om jeg tenkte over det her, det verste som skjedde da og ga meg creds for det, var at hun sa for å bli meg, så hadde hun fått litt mer, quote on quote, fått litt mer skjegg. Og noen grå hår!
5: Ja, det stygt gjort.
0: Det det verste jeg har hørt, Mina. Ja. Har jeg grå hår?
5: Nei, du har ikke det.
0: Tusen takk.
5: Du har ikke det, du. De er bare litt blonde.
0: Jeg eldste I radiotjenesten, så de fikk sett det. Men jeg 26 år gammel da.
5: Ja, du ikke gammel I det hele tatt.
0: Neida. Så det var det jeg hadde behov for en liten utblåsning.
5: Ja.
0: Men konglen befaler.
5: Ja.
0: Det skjer. Med meg som kongle. Har du fått... Oi, nå ble det noe rart her.
5: Nei.

0: Har du sett en bikkje med rabis?
1: Ja.
2: Ja,
0: ja, det var meg på tirsdag.
2: Okay. Er det sånn Beetle Mania? Eller hva det heter
0: ja, noe? Men bare på ekte. Bare en sånn, sånn sinnssyke Beetle Mania.
2: Beetle altså real sick.
0: Ja, real sick.
1: Ja. Real sick Beetle.
0: Ja. Yeah. Lagt inn på Stones
2: Medicate skolen. Him Beetle Mania.
1: Ja, ja, men det bra, det definitivt svar på oppgaven.
0: Jeg angrer. Jeg skulle tatt meg en boks med knokler.
1: Du må stå i valget ditt, Charles. Ja, det er bra det. Jeg synes det er bra levert, ja, begge to.
0: Ja.
1: Det er noen som har våpen, og noen som har med seg Beatles.
2: Det er hva er forskjellen egentlig?
1: Nei, det var det da. Det er sånn at jeg er sjef her, jeg bestemmer. Og konglen befaler, ordspillet konglen er på grunn av at vi ikke kan si det samme som TV-Norge sikkert, og fordi jeg er jo utdannet med å bli biolog.
0: Ja.
1: Så konglen er i mitt tema. Og litt artig fun fact som gjør at jeg vet hvem som vinner i dag, er at jeg har vært på Naturhistorisk museum i dag og hatt et fag der vi har vært rundt i insektskolleksjonen og sett på veldig kule...
0: Nå peker hun på solen på
1: deg. Jeg vet det. Kule biller. Vi har sett på masse Beatles i dag.
0: Ikke gi meg den.
1: Og derfor så vinner du, og vi driter
2: at jeg skal... Oh my god, we're gonna

0: Det var Cosmodome med Retrograde.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
2: Du hører på Aktuell debatt med meg, Truls Kløft, og sammen med meg har jeg...
3: Randi Rumpe.
2: Det Hvite Hus har akkurat lansert et spill som gjør det mulig å både kaste ut folk man ikke ønsker i landet med politisk karakter. Det har skapt ganske mye debatt her i Norge og resten av verden, og med oss fra politisk redaktør fra Brønnøysund Bladet, Tore Riis.
0: Ja, tusen takk, takk til deg. Tore Riis, ja. Jeg kommer fra Brønnøysund Blad. Og jeg faktisk er for å prate litt om norske politikeres svar på Det Hvite Hus sitt spillansering.
2: Spennende. Kanskje du får fortelle litt om...
0: Ja, for det klart at det skapte jo store reaksjoner når Det Hvite Hus kom med spill der man kunne skyte ut innvandrere og bygge opp en stor mur mot Meksiko. Så norske politiske partier har nå svart med sine egne spill. Og blant annet så har... Vi kan begynne med SV da, som jeg synes er litt morsom. Det er et VR-spill. Der tar du på deg VR-brillene, og så blir du plassert inne i Espresso House. Og så skal du bestille kaffe fra en stor, stor meny med veldig mange vanskelige navn. Og så får du poeng etter hvor lite kaffe det er i kaffen din. Så jo mindre kaffe, jo bedre poengsum. Men det må fortsatt være kaffe. Det må hete kaffe, for det er viktig. Kan ikke kjøpe te, da blir det feil. Så du må kjøpe noe som heter kaffe, men har minst mulig kaffe.
3: Veldig bra. Har du noen flere spill fra andre partier?
0: Ja, noen partier du ønsker å høre fra.
3: Jeg er jo litt nysgjerrig på Senterpartiet da.
0: Senterpartiet er et skytespill.
3: Okay.
0: Det er kun om hagle og andre skytevåpen som er på bygda. Og der skal det skytes ulv og innvandrere. Litt ettersom moden. Først og fremst ulv. Ulveskyting er det mest populære. Og så er det sånn gjeter-mode. Du kan gå rundt og gjete sauene dine. Og så kan du skyte innvandrere litt også, for det er jo litt sånn fientlighet på bygda. Men ikke så gærent som andre plasser. Ja.
2: Arbeiderpartiet, de har jo fått en del kjeft for ja. Sitt spill. Kan ikke du fortelle litt om det?
0: Det er litt artig at du sier faktisk, for at Arbeiderpartiet har ingen spill. Det er for noe med kjeft, for at de har så mye å finne på, og de klarer aldri å gjøre noen ting som de lover. Så Arbeiderpartiet har ingen spill, dessverre. Høyre er samme båt. Det var et sånn aksjespill. Du kunne laste ned og kjøpe aksjer og sånn på svarte markedet, men så viste det seg at det var bare ekte aksjer, og Sindre Finne som satt med profitten, så det ble tatt ned ganske fort. Men Venstre for eksempel.
3: Ja, den er du nysgjerrig på.
0: Ja, det er rett og slett at du røyker hasj.
3: Ja.
0: Det er det eneste.
3: Ok, hvordan får man poeng? Er det visst? Er det
0: du får ikke poeng.
3: Nei, du bare Nei. Sitter og røyker hasj.
0: Bare røyker hasj, og så kjefter du på alle andre.
3: Mm.
0: Mm. Og så er du usikker på om du skal gå til venstre eller høyre i rundkjøringen.
3: Ja.
2: Ja, for det klart. Har du spilt noen som spiller?
0: Jeg har spilt alle sammen, ja. Og personlig sier kanskje min favoritt er KrF sin. For der er du first player game som Jesus. Og da går du rundt da, nede i Nazaret og Jerusalem. Og så følger du Jesus, for han er bitteliten guttepoik når han blir gammel og hengt på korset. Okay. Ikke så gammel da, men... Litt gammel. Så da skal du gjøre vann til vin og sånne ting. Og så er det sånn extended game mode, der du kan snu deg rundt og gjøre vin til vann. Nei, vin til vann, ja. Helt riktig. Sånne ting da. Så,
3: Men er du da en sånn flue på veggen, eller er det sånn du er med gjeng?
0: Men du er first player game som Jesus. Du er Jesus. Du spiller som Jesus.
3: Ja, det er POV Jesus.
0: Helt riktig, POV Jesus. Ikke søk på det på Google.
2: fordi KrF, de har fått en del kjeft for at de har tatt mye av gameplayet til GTA 6, har du ikke det?
0: Ja, for det er artig at du sier. For FRP sitt spill er jo bare GTA.
2: Det er GTA, ja.
0: FRP er Grand Theft Auto, rett og slett. Ja. Det er Rockstar. Rockstar sitt game. Det er jo Rockstar som produserer GTA. Og det er GTA som blir den da. Og så siste er jo Rødt da.
2: Ja.
0: Rødt har en sånn extension pack som du kan kjøpe, som går på alle andre nettsidene. Og da blir det kun mulig med multiplayer. Så det er ikke lov med enkelplayer lenger. Da er det kun alle sammen hele tiden. Så du skal ikke få lov til å drive alene. Da er det extension pack på alle andre nettsider. Så skytespillet blir flere player, for eksempel. Så du kan skyte sammen med andre. Og det samme gjelder Jesus. Da blir det flere Jesus-er. Og KrF er ikke så veldig fornøyd med det akkurat, for det er jo bare en Jesus. Så det er mange som er misfornøyd med det her. Pensionistpartiet, de har ikke fått opp nettsida si. De er for gamle etter det. Men utover det, så er egentlig, det var de fleste partiene.
2: Fantastisk interessant å høre det prate om spill. Den politiske kraften her da, er det noe politisk kraft i det?
0: Svært lite. Nesten ingenting faktisk, for alle gjør det jo. Og alle spillene er egentlig ganske dårlige. Så det blir begrenset med slagkraft på det. Men det er jo et svar da, fra den amerikaniseringen av Norge, som nå også kommer til de norske partiene sine spill da. Men det er ingen så grove spill som det er i USA da, med unntak av den skytespillet til Senterpartiet selvfølgelig, den er ganske grov da.
2: Tusen takk til det. Etter pausen så skal vi snakke om ulv. Er det lov å ha i stua si, stuenga si?

0: Det var Fri med Periferi.
1: Nice.
2: Hell no. Oh hell no.
0: Oh no. Vi er snart ferdige for dagen, vi.
1: Ja.
0: Det er rart med det. Men vi har fortsatt noen minutter igjen, så vi kan kose oss med. Hvordan synes du dere var på sending igjen, Jakob?
1: Det var dritgøy. Jeg må slutte å si dritgøy.
2: Det var
1: bæsjemorsomt. Nei, jeg synes det var, helt fantastisk og bare lett og ledig stemning, selv om vi er i to forskjellige rom.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Ja, det er veldig, veldig rart.
0: Vi skal vite hva vi skal gjøre nå.
1: Ja.
0: Lag på lufta, så skal jeg ta en såkalt et dobbelt bilde på Snapchat.
1: Ja.
0: Kamera går to veier, så skal vi poste det på Instagram-storyen vår. Med
2: skal vi lage sånn hjerte?
1: Det kan vi gjøre. Hjerte vi samler, og vi må prate samtidig som vi gjør det, fordi, vi er fortsatt på radio.
0: Sånn, dette har vært veldig fint.
1: Så bra.
0: Nei, men, jeg legger det ut nå, jeg.
1: Ja, gjør det. Jeg skal ærlig drømme at, jeg hadde veldig overtenning i starten, på en måte. Og så fikk jeg hvilepuls halvveis. Så jeg er veldig, veldig glad for det, hvilepulsen. Den er, det er den som blir morsom, vet du.
0: Ja, den er veldig bra.
1: Det er den som blir morsom. Så den, nyhetssketsjen, den var 10 av 10.
2: Det var faktisk veldig bra.
1: Den var veldig, veldig bra.
2: Det var veldig bra. Det var så veldig, veldig bra engasjement.
1: Ja.
2: Og veldig mye kreativitet.
1: Merker du hvordan jeg gikk fra en karakter og bare fant karakteren min sånn halvveis?
2: Ja, og det var sånn veldig inspirerende, ja, for det er det som du finner deg selv på veien.
1: Jeg finner meg selv på veien. Jeg har fått meg selv i nyhetene.
2: Yes!
1: Ja. Så det synes jeg var, veldig, veldig hjertet, at dere ikke skudda mikrofonen min halvveis.
0: Det hadde jeg gjort hvis jeg visste hvordan jeg gjorde det. Ja. Da, folkens, er det bare å gå inn på radiotjenesten på Instagram og så se storyen vi akkurat la ut. Ikke det dekket altså, som står i studio, men det som hører på. Den er lastet opp nå. Fantastisk. Nei,
1: fantastisk.
0: Jeg synes det er veldig bra, jeg.
1: Ja.
0: Jeg koser oss.
1: Jeg får masse sånne, jeg får veldig, veldig mye vibrasjon i lomma. Jeg tror det er noen lyttere som sender meg masse spørsmål. Jeg vet ikke om vi har tid til noen spørsmål.
0: Jeg har faktisk et par, og så kjør på. Ta et spørsmål.
1: Kan ikke du bare sende dem over til deg, da, hvis du har noen spørsmål? For Jesus, det er sånn...
0: Du har mye.
1: Jeg har veldig, veldig mye.
0: Ja, for jeg har et her...
1: Kan ikke du ta ditt først, da?
0: Jeg kan ta mitt først, ja. En som har sendt, hva er telefonnummeret til Jakob?
1: Ja, det er...
2: Beep!
1: Ja, det er helt riktig.
0: Ja.
1: For den oppsammangen lytter, så ble det faktisk nevnt i stapet en sketsj.
0: Det er bare å spole tilbake at vi kommer på podden.
1: Det er bare å be meg om penger.
0: Og så er det noen som har skrivet en kort mening, Alfred. Det er kjekk. Jeg har ingenting med saken. Jeg vet ikke om han har sendt det. Han er jo pen fyr, Alfred.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

Oh yeah, you wanna dance? Yeah, me too, baby, but without shoes.

It's like Iggy. I'ma take my shirt off just like Iggy.

avec toi. C'est la vie, animal. Dans la nuit, avec toi. C'est la vie.

på fil og flater. Det beste innen klubb og housemusikk. Hver lørdag fra 8 til 10 på Radio Nova.

0: Der fikk du Robert Johnson med Crossroad Blues.
1: Du hører på K to the era torn MC.
0: Ja, du hører på Kurator, og her fikk vi høre en ganske gammel sang av en artist som jeg ikke hadde hørt om, men som tydeligvis døde da han var 27. Men du, Thea, du hadde så vidt hørt om denne personen.
2: Ja, jeg har hørt om Robert Johnson før, fordi jeg har sett Sinners. Så shout out til de som har sett Sinners. Denne låten har kommet i 1936, faktisk, 2 år før Robert Johnson døde. Han er jo da et unikt, eller blir beskrivet som, et unikt og enestående talent innenfor Delta Blues, og han var en bluesgitarrist. Denne sangen, den handler om, som de fleste andre sangene hans, om litt sånn grøsne folketro. I denne sangen så synger han da altså om det som er rykter om at Robert Johnson skal ha solgt sjelen sin til djevelen. Det er derfor han var så innflytelsesrik som han senere ble da.
0: Han men, synger om det?
2: Ja, vi hørte jo nettopp sangen, og da synger han om dette da. Fordi Robert Johnson var visst nok medlem av en folketrobevegelse som var utbredt, jeg vet ikke om den fremdeles er det, som heter Hoodoo. Hvor en av de tingene man kan gjøre i Hoodoo da, det er å gå til et veikryss, og så få en sånn spirituell veiledning av et høyere spirituelt vesen. Og da skal, hvis nok Robert Johnson har gått til et veikryss, og møtt djevelen, og så har han gitt gitaren sin til djevelen, og sagt at jeg har lyst til å bli bluesgitarrist på et høyt nivå, jeg har lyst til å bli innflytelsesrik musiker, og så skal djevelen ha tatt gitaren hans, stemt gitaren, og så før han ga den tilbake, så skal han sagt, altså dette er ekte dere, så skal han ha sagt, når du får tilbake den gitaren, så selger du sjelen din til meg. Oh. Og så har Robert Johnson bare tatt gitaren.
0: Og det er derfor Robert Johnson
2: tilhører 27 Club, for det er her koblingen kommer, fordi en del av teorien, eller i hvert fall det jeg har sett, og jeg vet ikke om det er liksom en fast del av alle som på en måte snakker om 27 Club, men det er vel at man tror at artistene på en måte har solgt sjelen sin til djevelen.
0: Ja, det er en tolkning. Retning,
2: ja. Ja.
0: Det er vel mange ulike på en måte urban legends om 27 Club.
2: Mm. Men jeg har også med, fordi vi skal jo senere også snakke om Brian Jones fra Rolling Stones. Og hans bandkamerat, eller jeg vet ikke hva man skal si, Keith Richards, jeg har med et sitat fra han, for det er bare for å illustrere hvor på en måte innflytelsesrik Robert Johnson har vært. Fordi han sa visst nok da at you want to know how good blues can get? Well, this is it. Og så beskrev han Robert Johnson da. Eller liksom, referert til Robert Johnson. Og det skyldes, jeg tror grunnen til at Brian Jones og Keith Richards og Rolling Stones oppdaget Robert Johnson var gjennom en sånn folkemusikkbølge på tidlig 60-tallet, hvor det liksom ble sånn hippt og kult av ungdom og den yngre garde å kjøpe liksom sånne små plater da, av mindre artister. Ja, så da ble han liksom.
0: Ja, det fikk jo en veldig stor sånn, eller det var jo litt spesielt egentlig på den tiden at liksom britiske unge folk hørte på amerikansk blues fra gamle dager. Så det blir vel sett på, eller sa du at han liksom solgte sjelen sin for sin egen karriere, eller liksom for å etablere rock'n'roll som en senere sjanger på en måte?
2: Altså, jeg vet faktisk ikke. Jeg tror hele den historien med selge sjelen sin til delen, for jeg så en dokumentar om Robert Johnson, og da snakket de om at han hadde vært liksom, han bestemte seg jo veldig tidlig da, han kom fra veldig fattigslige kår, og så bestemte han seg veldig tidlig for at jeg har lyst til å bli musiker og gi livet mitt til det. Og så var han liksom i bluesmiljøet, spilte på noen barer, og så skal liksom de andre som var flinke bluesmusikere skal ha sagt liksom sånn, du kan ikke spille her, du er ikke god nok. Og så skal han ha forsvunnet i 6 måneder, et år ish liksom. Og da han kom tilbake igjen, ingen visste hvor han hadde vært, og da han kom tilbake igjen så var han dritflink.
0: Han hadde sikkert liksom vært borte og øvd.
2: Ja,

0: fikk du The Rolling Stones med Ruby Tuesday.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært her. Men det går bra. Vi er fyllesyke vi også. Men hverdagen er her ikke før i morgen. Så det går fint. Namaste.
0: Det er kanskje ikke alle som er fyllesyke på en torsdag, men en som kanskje ofte var det, det er mannen vi skal snakke om nå. For der hørte vi jo en sang av The Rolling Stones, Ruby Tuesday, som er en vakker sang. Men grunnen til at jeg valgte akkurat denne sangen er fordi det er en av de få sangene der Brian Jones har aktivt vært med på å skrive selve låta. For Brian Jones er jo da han var et av medlemmene av The Rolling Stones. Han var faktisk den som grunnla The Rolling Stones. Men han er jo ikke den mest kjente. Og det kan vel delvis være fordi at han sang ikke, og han var ikke en del av skriveteamet sånn som Keith Richards var. Men også at han døde jo relativt tidlig i bandets karriere. Han døde i 1969, og The Rolling Stones var jo store lang, lang tid før det, og har mange, mange store hits før det. Men de hadde jo også mye suksess utover på 70-tallet. Men han klarte rett og slett å bli kastet ut av bandet sommeren 1969. På grunn av sitt overdrevne alkoholforbruk og sikkert andre rusmidler. Og bare en måned senere så ble han dessverre funnet død i svømmebassenget sitt. Antageligvis da vært full og prøvd å svømme, eller falt uti, eller det vet man ikke.

0: Så det... ja, man kommer jo kunne at vi skal innom triste temaer i denne sendingen. Men han rakk faktisk å få 8 barn før han døde.
1: Det er han som fikk 8 barn.
0: Er ikke det,
1: det er ikke det ganske bra? Det er helt sykt. Er det samme mor, eller er det forskjellige
0: barn? Det tviler jeg på, fordi da måtte han vel begynne å få barn i en alder av 18 og bare holdt det gående. Nesten. Det er ganske imponerende.
1: Creds til ham.
0: Ja. Og to av disse barna, de påstår at faren deres ble drept. De mener at dette ikke var en ulykke, men at han ble drept kanskje av... Hva heter det? En sånn som jobbet med noe sånn construction på, på tomta.
2: Er det ikke også tidligere, eller bandmedlemmer også, som lurer på det samme? Eller det er sånn, du vet ikke helt hva som skjedde?
0: Ja, jeg så faktisk, ja, jeg så noe om det. At en av de i hvert fall har nevnt det så vidt. Men jeg tror de gikk jo veldig lenge uten å uttale seg om han i det hele tatt. For de hadde sikkert litt dårlig... samvittighet for å ha kastet han ut, og det var generelt ganske dårlig stemning mellom Brian Jones og, jeg tror, Keith Richards stjal dama til Brian Jones.
1: Seriøst?
0: På et tidspunkt.
1: Var hun babymama hun også, eller?
0: Det kan jo ikke. Jeg tror jo ikke han kan ha tid til å date så mange han ikke fikk barn med.
1: Nei, det virker ikke sånn.
0: Med denne her. Selv om han ikke sang, så var han en veldig viktig del av instrumentdelen av The Rolling Stones. Det er han som spiller sitar på Paint It Black.
1: Wow.
0: Han var glad i sånn østlig musikk. Og generelt så kunne han spille mye forskjellig. For å knytte det litt sammen med andre karakterer vi skal snakke om i dag, så var det faktisk han som introduserte Jimi Hendrix på festivalen der Jimi Hendrix først slo igjennom, Monterey International Pop Festival. Som er spennende. Og han har også et par låter han har samarbeidet litt med Jimi Hendrix på. Hva er deres forhold til The Rolling Stones?
1: Altså, jeg er nok en større, ikke for å starte konkurranse, men en større Beatles-fan enn Rolling Stones, og har derfor også kanskje ikke hørt så mye på Rolling Stones. Men jeg synes de har en veldig kul sound, og jeg synes Mick Jagger er kanskje den feteste mannen i hele verden. Sammen med Keith Richards.
0: Outswagger The Beatles.
1: Ja, 100%. Altså, Paul McCartney opp mot Mick Jagger i swag. Det er ikke en konkurranse, og jeg er Beatles-fan på en måte.
2: Ja, men jeg er enig. Jeg har nok litt samme forhold som deg, egentlig. At jeg har hørt mer på Beatles, og så har det bare ikke blitt så mye The Rolling Stones.
0: Ja. Da blir dere glad for at Brian Jones også har vært med og spilt litt sånn perkusjon på noen Beatles-sanger.
1: Selvfølgelig.

0: Der fikk du Curtis Knight og Jimi Hendrix med Ballad of Jimmy.
1: Kurator time!
2: Ja, det er kurator på, og du må høre på, ja, kurator nå. Kurator-teamen, du liker det, du liker oss, ja! Hei ho!
0: Ja, Victor, nå har vi hørt en sang som du har gravd dypt nå, synes jeg. Jeg synes du har gjort et godt stykke gravejournalistikk, rett og slett.
3: Takk for det. Jeg har funnet en sang som egentlig er en sånn en slags sang som hedrer Jimi Hendrix av Curtis Knight. Det var vel sånn at Jimi Hendrix var del av Curtis Knights band i starten, og gjennom det han ble litt kjent. Og det sies da at den sangen her ble da spilt inn først en sånn demo i 1965, altså 5 år før, før Jimi Hendrix døde. Og i sangen så nevnes det 5 years this he said, he's not gone, he's just dead. Så det er mange som sier at det er en slags sånn prediction av det at Jimi Hendrix kom til å dø 5 år senere. Og det backes også opp med et sånt offisielt dokument av at du ser den demorekordinga på, i 1965. Det er samme dag, det er på dagen 5 år før Jimi Hendrix døde.
0: Man kan bli konspiratorisk av mindre.
4: Ja,
3: man,
4: det er sant.
3: Kan det.
0: Det er veldig mange sånne rare kobling, eller sånne rare frampek til død hos disse artistene. Det er vel også Rolling Stones har jo i den der ene sangen så sier de sånn I was standing in line with Mr. Jimmy and he said one word and that was death.
4: Oi.
0: And I said you can't always get what you want.
4: Seriøst?
0: Den kom også ut før han døde.
4: Ja, det er så fascinerende. Ja.
0: Men vi hører jo også en gitar på denne sangen, og det er jo da
3: det er selveste Jimi Hendrix.
0: Og det er en ganske fin man hører at han han var god med fingrene.
4: Ja.
3: Han snakker med gitaren.
4: Men han gjør det.
3: Ja, han gjør det.
0: Han kunne også med tunga. Har dere sett det klippet?
3: Ja,
0: når han spiller faktisk solo med tunga.
4: Seriøst?
0: Ja. Altså, han,
4: Men hvordan er det mulig? Eller tunga er jo en muskel da, så sånn.
0: Du kan jo gjøre ganske fine bevegelser med tunga hvis du trener den opp, tror jeg. Men jeg tror jo, altså Jimi Hendrix, han levde jo med gitaren sin, har jeg hørt. Altså man ser sånne bilder av han hvor han er i militær og sånn, hvor han bare sånn, han går rundt med gitaren på seg hele tiden. Det er sånn, det var en del av han. Han bare sånn, han gikk rundt med den og bare
4: i militæret?
0: Ja, sikkert ikke mens han skjøt da.
4: Altså, gitar kan også kalles axe, så det var våpen hans.
5: Song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes? Mercedes-Benz.
0: Der fikk du Janis Joplin med Mercedes-Benz.
2: Cause look at
0: Curator.
2: She's the creative director of Nova. I like some of the Curator songs. What the fuck does she know about
0: 27 Club? Ja, der fikk vi altså Janis Joplin med Mercedes-Benz. Og dere synes ikke, dere var ikke så imponert?
3: Nei, når jeg hører den sangen så blir jeg litt sånn irritert. Jeg bare liker ikke stemmen hennes.
4: Nei, altså jeg er forsiktig med å hate på noen sin stemme, Victor, men nei.
3: Jeg står i det, altså. Jeg står i det.
4: Vet du hva, stå i det. Men jeg er egentlig enig, og jeg har jo ikke hørt så mye på Janis Joplin før. Så det er jo en interessant introduksjon. Men jeg synes jo at Janis Joplin som person virker veldig fet. Så jeg har jo lyst til å høre mer på musikken hennes.
0: Hun kledde seg jo veldig kult og hadde disse veldig kule brillene og sånn.
4: Ja.
0: Men jeg valgte denne sangen, for den har jo, det er jo bare vokaler. Jeg valgte den nettopp for å fremheve stemmen hennes litt, da, for det er jo det hun er mest kjent for, at hun... Men det er jo sånn typisk, hva heter det, blues-røst, på en måte.
4: Mm.
0: Men det finnes mange vakrere Janis Joplin-sanger, så jeg har ikke lyst til å... jeg håper ikke jeg skremte vekk en hel generasjon av unge Radio Nova-lyttere nå.
3: Nei, nei, nei, det kan ikke definere henne som artist i en sang, tenker jeg.
0: En sang kan ikke definere.
3: Nei.
4: Det er jo litt kult å få... Noe som ikke bare er liksom den største hitten hennes.
0: Ja, og dette er, ja, det er jo på en måte en interlude, liksom, og det er litt sånn køddesang. Det er bare sånn, hun bare kødder.
3: Liksom. Det er jo som hun står på hjørnet og bare synger helt sånn spontant, liksom.
0: Ja. Men ja, og det er derfor, jeg synes dette er min personlige sånn favoritt Janis Joplin-sang å synge selv. Fordi jeg føler, hun er en av de kvinnelige artistene som på en måte, hun treffer mitt... vocal register sånn på karaoke og sånn. Ja. Det er hun og Amy Winehouse, som vi skal snakke om senere, som har liksom litt dypere stemmer.
4: Ja.
0: Men hun er kjent fra et band, eller som soloartist også, men også fra et band som heter Big Brother and the Holding Company, Big Brother. Og hun ble da også kjent på denne samme festivalen hvor Jimi Hendrix hadde sin... liksom med store breakout på Monterey. Begge de to var blant annet på Woodstock sammen. Det er noen veldig kule bilder av Janis Joplin som sitter og heller sprit i en svær kopp.
4: Det er så fett.
0: Ja. Men hun hadde et... det er mange som synes hun hadde et litt sånn trist liv. Hun var veldig sånn usikker på utseendet sitt og slet mye med akne når hun var liten og så alltid på seg selv som veldig lite pen da. Så det er veldig synd, og kanskje litt av det som førte til hennes rusproblemer, for hun døde jo også da av en heroinoverdose oktober 1970. Men du hadde så vidt hørt om at hun hadde et forhold med en fyr?
4: Med Leonard Cohen. De møttes på Chelsea Hotel.
0: Ja.
4: Så det er jo liksom sånn...
0: Er det han som har den sangen?
4: Ja, men er det... nå lurer jeg på, er det Chelsea Hotel han synger om henne?
0: Ja, jeg tror det. Ja. Jeg tror det.
4: Og den handler om at han møter Janis Joplin i en heis.
0: Og så sier han vel, du var ikke så pen, men du var ganske kul.
4: Men Leonard Cohen er jo... en frekk, ass.
0: Ja.
4: Altså, la oss være ærlig her. Han er jo frekk i poesien sin.
0: Ja, man vil ikke være Leonard Cohen sin ex.
4: Nei.

0: Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Der fikk du Jim Morrison og The Doors med Ghost Song.
2: Hallo, baby. Skal du stikke til meg, eller?
3: Ja, det kan vi godt.
2: Hey, yo! Hvorfor prater du med dama mi, egentlig?
3: Sorry, babe. Jeg tror jeg blir mer kurater, jeg.
2: Sørg!
1: Ja, der fikk vi en litt, kanskje en litt deep cut av Jim Morrison.
4: Ja, altså, denne sangen ble jo utgitt i 1978, så det var jo da altså 7 år etter at Jim Morrison døde. Men den ble da altså utgitt av The Doors, så de gjenlevende bandmedlemmene. Og det jeg synes er veldig kult med den sangen er jo at Jim Morrison var jo ikke til stede og kunne spille inn vokal, så da benyttet de seg heller av lyrikk som han hadde skrevet som vokal på sangen, og så la de til melodi på det. Og man kan jo høre at det er liksom litt annen sound, for dette er jo senere i The Doors sin utvikling. De har jo på en måte ikke, jeg vet ikke om de fortsatte som et band etter at han døde.
1: Jeg tror de ga ut to album. Et av de var veldig kjipt, og et av de er OK, tror jeg.
4: Ja, da håper jeg at dette er fra det OK-albumet. Men det er jo veldig fascinerende, fordi altså, før jeg gjorde research på dette på en måte, så var det jo litt sånn, hvis jeg tenker på The Doors, så har jeg alltid bare hatt et forhold til at det er Jim Morrison. Og jeg har jo hørt om The Doors før, men da, altså jeg tror jeg oppdaget The Doors, og dette er også et tips til dere som lytter. For 2 år siden så var jeg i Berlin og besøkte en venninne, og så dro vi på kino, og så så vi, var den eneste filmen de viste den dagen, Doors-filmen, med da Val Kilmer i rollen som Jim Morrison. Og den ble utgitt på sånn 90-tallet, tror jeg. Ja, og den er sykt bra. Så hvis man har noe som helst sånn interesse for å vite, altså å vite liksom hele, jeg tror den illustrerer sånn hele karrieren deres, fra liksom Jim Morrison var en nobody til hvordan han møter alle de ulike Doors, og hvordan de blir et band, og også da hans tragiske død da i 71. Altså Jim Morrison er jo på en måte litt sånn kult ikon, altså han har en veldig stor fanskare, og den ble jo bare større og større etter hans død. Altså, jeg
1: tror sånn, han er sikkert den som er mest sånn der, blitt romantisert for dødsfallet sitt på en måte.
4: Ja, for han døde jo i et badekar i Paris av hjertestans, men det ble aldri gjort obduksjon, ja. Så det er veldig mange teorier om at han ikke døde der. Altså noen fans mener jo at han døde av heroinoverdose på en klubb, og at manageren hans fikk nyss om det, og var sånn, han kan ikke, eller sånn, han ville ikke at det skulle komme ut i media og gi han en uverdig død eller et eller annet. Så da flyttet de han til badekar i leiligheten. Men den offisielle historien er jo at kjæresten hans fant han i leiligheten deres i badekaret.
1: Og det, er det hun som også senere
4: dør når hun er 27.
5: Ja, det altså.
4: Så det bygger jo også under, for de som på en måte tror, er veldig tilhengere av 27 Club, så underbygger jo det også teorien, som jeg ikke helt forstår, fordi hun selv ikke var artist, eller sånn, men at
1: hun var kjendis.
4: Hun var kjendis fordi hun var dama til Jim Morrison.
1: Hun var bare modell, hun var sikkert modell eller noe.
4: Men jeg har en liten, fordi jeg fant ut at på en måte hans fanskare vokste veldig i 1979, for da brukte Francis Ford Coppola The End av The Doors i lydsporet til Apocalypse Now. Og da tenkte jeg at det var en fin dette er kanskje å dra den litt, men en vi skal snakke om senere i sendingen, Kurt Cobain, har en datter, og hun heter Frances. Så tenkte jeg at det var en kobling. Så det underbygger min tro på 27 Club-teorien. Ja.

0: Der fikk du ikke Drake, men Nick Drake med Fruit Tree.
1: Hei, dette Trondigo, og nå hører du på Kurator.
0: Seven Club.
2: Å nei.
0: Men hvor gammel var Nick Drake da han døde?
3: Han var ikke 27, han var 26. Så han er litt mer uoffisielt medlem.
0: Men han døde, eller han er putta sammen med de andre fordi han er litt, eller for det første litt samme æra, men også, hvordan var det han døde?
3: Han døde av en overdose av antidepressiva. Som han fikk skrevet ut etter en 2 år lang mørk periode i livet, hvor han couchsurfa, egentlig, etter hans siste album ble utgitt.
0: Det visste jeg ikke at det gikk an en gang. Eller var det SSRI? Eller man kan vel overdose på alt, men...
2: Åja, du...
0: jeg visste ikke at det gikk an couchsurfa.
2: Mathis, ikke call me out. Ikke gjør det. Nei. Men han var ikke så kjent da han levde, var han det? Jeg føler at jeg har hørt at Nick Drake liksom fikk sin peak etter hans død. Liksom.
3: Ja, han fikk sin peak i år 2000, da Volkswagen brukte en av sangene hans i en reklame. Så mens han var i livet, så, og når han da ga ut sin album, så solgte det mindre enn, 5000 plater. Så han var veldig ukjent i sin tid da. Og han var veldig sånn, han var en reservert type og var litt sånn vanskelig å komme inn på sånn personlig. Og han var ikke noe glad i å gjøre konserter og snakke med media og sånne ting, fordi han gjorde konserter, og så skjedde det at publikum ikke forsto hans kunstneriske visjon og hans musikk da. Så han fikk veldig dårlige opplevelser med det. Så det førte til at han bare ikke spilte konserter og ikke snakket med media, ikke snakket med så mange folk egentlig. Og når da hans tre album ble flopp etter flopp etter flopp, så gikk det da 2 år hvor han ikke ga ut noe musikk, og så døde han.
0: Mm. Så, han ga ikke ut musikk etter at han var 25, da? Eller 24?
3: Ja, det er riktig.
0: Det er vel skjegg. Jeg trodde han var... Fordi jeg hadde hørt at... Var ikke han liksom en sånn som de tenkte at han ville kommet med noe veldig, veldig bra? Eller at han var på path til liksom å komme med noe veldig, veldig bra, hvis han bare hadde...
3: Ja, fordi hans siste album, Pink Moon, ble jo... blir jo nå anerkjent som det beste, et av de beste han lagde, og et veldig, veldig bra album, sånn all around, av mange. Så han var jo på en sånn vei hvor albumene floppa, sånn at han brydde seg mindre og mindre om det at albumet skulle ha en passe inn i noe, i en sound. Så da lagde han mer og mer personlig musikk. Og jeg vil nok tippe han var på en god vei mot noe mer bra.
0: Og så er det vel sånn type musikk som jeg føler den hitter veldig bra i sånn vår. Sånn litt sånn, ja, mer sånn, ikke lo-fi, men liksom litt sånn chill ja. Vibe. Men nå skal vi flytte oss litt i tid, bevege oss fra disse gamle hippie-menneskene og ta turen til 90-tallet.

0: Der fikk du Kurt Cobain, Kurt Cobain med And I Love Her.
1: Jabba! Dette er Big Arvel B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
2: Ja.
0: Da er vi med Kurt Cobain.
3: Ja, og det var jeg som valgte denne sangen. Fordi jeg synes den er skikkelig bra. Og da jeg skulle, altså, jeg må innrømme at jeg har ikke hørt så mye på Nirvana tidligere. Så da jeg skulle gjøre min research på Kurt Cobain, så søkte jeg bare opp Kurt Cobain på Spotify for å se om det var liksom noen Nirvana-låter eller et eller annet som jeg hadde der. Og da fant jeg denne låta, for det viste seg at jeg hadde den i veldig mange av listene mine. Men jeg har på en måte ikke hatt et bevisst forhold til at dette er Kurt Cobain fra Nirvana. Så ja. Men dette er jo da altså et cover av en Beatles-låt.
0: Som er veldig bra, for det er jo liksom litt sånn 60-tals-fenomen, ja. Eller sånn hippie-æra-fenomen, og Kurt Cobain var jo en liksom fan av den tidens musikk.
3: 100%. Altså, og det som er min lille fun fact da, er at dette er jo et cover av Beatles, og vi snakker om 27 Club. Og jeg har lyst til å nominere et nytt medlem til 27 Club, som er at denne låta ble skrevet av Paul og John, og da Beatles splittet opp, så var Paul og George begge 27. Så da tenker jeg at deres Beatles-karriere burde være en del av 27 Club.
0: Wow.
3: Ja.
0: Som er sykt at Beatles bare var 27, eller at de bare var 27.
3: Ja, jeg vet. Altså, da Paul McCartney, da de oppløste Beatles, eller det var jo kanskje egentlig George Harrison som oppløste Beatles, da var han 27 år gammel. Det er helt sykt, som den karrieren de hadde. Men vi snakker ikke om Beatles nå, nå snakker vi om Kurt Cobain. Jeg synes at denne låten er skikkelig fin, fordi den er på en måte Beatles sin versjon. Er sånn, det er en pur kjærlighetslåt, du hører den, og så tenker du sånn, herregud, de var sikkert dødsforelskede da de skrev den. Jeg synes at hans versjon er liksom, det illustrerer hvordan kjærlighet på en måte er et tveegget sverd. At sånn, det kan også være skikkelig fælt og kjipt, og jeg føler at det er det jeg på en måte hører når jeg hører hans versjon av den da. Men Kurt Cobain er jo, grunnen til at vi snakker om han er jo fordi at han er i 27 Club. Så han døde jo da han var 27. Og det var i 1994. Og grunnen til at det er litt interessant, og at vi på en måte har kommet til en liten milepæl her, og at vi hopper sånn i tid, var jo at da Kurt Cobain døde, så ble det jo på en måte enda mer, eller den teorien om 27 Club ble vel styrket. At da var det flere som var sånn, trakk linjer tilbake til Jim Morrison og Brian Jones og Janis Joplin og sånn, og tenkte at herregud, nå har han blitt med i den klubben. Og jeg tror at jeg har lest et sted at moren til Kurt Cobain, og det kan hende jeg tar feil, men at hun liksom var sånn now he's a member of that damn club eller noe sånt. Men dette, ikke siterer meg på det, men jeg tror jeg har lest et sted at liksom til og med hun anerkjente at sånn, han har blitt en del av 27 Club. Så det er interessant.
0: Det er veldig spennende. Det var vel litt sånn, fordi de andre døde så tett på hverandre. De døde liksom på et år. Så da var det jo, det er ikke rart at folk var sånn, oi, hvorfor dør alle de største folkene akkurat når de er 27? Og alle har navn med Joddy også.
2: Det er sant faktisk.
3: Det har jeg ikke tenkt over.
0: Brian Jones, ikke Janis Joplin, da. Jimmy, nei, ikke, men de originale.
3: De originale.
0: Ja. Og så døde sikkert teorien litt, men så bare, puff.
3: Eksploderte den.

0: Der fikk du Amy Winehouse med Addicted.
1: Hei! Hallo! Hei! Hei, Mr. Haaland! Mr. Haaland! Hei! Hei du! Ja, der! Hei! Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjemmebane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
2: So, not feeling great about that one. You know, I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curator. So, just gonna try to stay focused to the next one, and I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble. It's Curator
0: time! Hva er klokka? Kurator-tid!
3: It's Curator time!
0: Der fikk vi kveldens siste låt av klubbens nyeste sånn offisielle medlem, Amy Winehouse, døde. Og nå er vi jo nesten oppe fremme i moderne tid. Men vi må oppsummere litt. Hva er inntrykket vårt på slutten av denne reisen? Hva er betydningen av alderen 27?
4: Det er vel kanskje på en sånn liten peak i karrieren, vil jeg si. Hvor du har blitt kjent noen år før, og du kommer inn i det musikkmiljøet. Du blir så populær, du får et så stort type image i media og sånne ting, at det er ikke å legge skjul på at mange da får litt rusproblemer. Mm. Som også er en litt sånn fellesnevner for mange av de vi har snakket om sine dødsfall.
0: Og også at de på en måte hadde... De var ikke nødvendigvis bare glad for at de var berømte. Det var vel, altså Jim Morrison var jo kjempestresset, fordi han ble liksom... Han følte seg seksualisert. Han var liksom et sånn tidlig mannlig sekssymbol, og han, jeg tror han liksom, han fikk jo masse, han fikk liksom spiseproblemer, han fikk mye sånn der kroppsgreier, og Kurt Cobain var vel også ganske ikke så glad i rampelyset nødvendigvis.
3: Nei, altså det finnes jo flere, eller jeg føler at jeg har sett klipp av Nirvana som har, altså at de har spilt dårlig på en måte for å altså pisse off de som de spiller for da, fordi de har blitt sensurert for eksempel, altså, altså det blir jo Jim Morrison og The Doors også, men de droppet jo å bli sensurert da, for de sang Light My Fire, og så fikk de ikke lov til å si higher på TV, fordi det var knyttet til å være høy, og så sa han det likevel, og så fikk de aldri lov til å komme tilbake på TV, så det var liksom, ja. Det er litt, de er litt i opposisjon, det er jo sånn litt fellesnevner her.
0: Det er litt, ja, det er litt sånn counterculture-folk. Det er sant.
3: Ja.
0: Men hva er, altså vi har jo, nå har vi snakket litt om Nick Drake som var 26, og vi har jo funnet opp til flere artister som døde når de var 26, jeg vil tro det er sikkert, jeg vet ikke når Biggie og Tupac døde, de var sånn 25 og...
3: Ja, de var ganske unge.
4: Ja, det var det.
0: Det er jo generelt farlig å være kjent, verdenskjent artist.
4: Ja, det er det. I hvert fall i en så ung alder, kanskje.
0: Ja, det kan jo ikke være, være bra for deg. Vi skal jo også innom et par honorable mentions. Vi kunne jo spilt den norske artisten Døtte Dior, som gikk bort for ikke lenge siden. Har vi noen flere?
4: Vi har også Mac Miller, som døde da han var 26. 5 måneder unna å bli 27. Mm.
0: Ja, vi kan vel oppsummere med at ting kan bli tragisk her i livet, men at man har fått veldig mye vakker musikk av disse menneskene.
4: Absolutt.
3: Om vi har.
0: Men nå skal vi runde av sendingen. Du har hørt på Kurator på Radio Nova hver torsdag og søndag. Vi snakker om musikk, og vi håper du liker det du hører. I studio har vi hatt Himmel på teknikk.
3: What up, what up?
0: Vi har...

klone som sikkert ærlig tar feil tone. Alle spøker som i support, kan aldri få nok til det, for for mye og knekker det to. Sett om jeg med og prøver å våkne, kanskje vekker meg nå. Jeg kunne ønske du fortalte meg hva som er galt med meg.

0: Velkommen til nattsending på Radio Nova!
1: Vi her for å ta dere gjennom natten deres. Dere tenker kanskje at den blir ensom. Du tar feil. Vi her, Magnus, Heidrun. Vi her for å følge deg med gjennom alle dine drømmer, alle dine frykter, kanskje til og med de verste tankene du har hatt noensinne.
0: Så hvis du ligger der alene i senga din natt, og kanskje savner noen, vi her for deg. Tenk at vi ligger rundt deg, holder rundt deg. Vi, alle oss tre, koser oss med noe.
1: Da har jeg bare lyst til å spørre deg, har du tenkt på det? Du er ikke alene. Her ligger vi faktisk. Og jeg vet at du kanskje ser for deg at vi sitter nå i et slags studio, men det gjør vi ikke. Vi ligger faktisk nede, begge to, i en slags madrass på en stor gymsal på Kjelsås. Og vi har en slags rommikrofon som tar opp alt vi sier. Og vi akkurat der hvor du akkurat nå.
0: Ja, hvis du lukker øynene, så kan du nesten lukte av sigg og pils og vin fra åndene våre. Og litt sånn baconpølse fra Narvesen, kanskje. Jeg vet ikke om det er, Magnus.
1: Det er jo det som er med baconpølse fra Narvesen. Det er på en måte det første man lukter, og det er det siste man smaker. Og det er jo helt herlig. For å dra deg inn i en dyp natt med søvn, så har vi tenkt til å synge en liten freestyle rap for dere. Og den går sånn her. Okay. Radio Nova, vi her for å levere. Vi følger deg inn i ditt søvne atmosfære. I gymsalen sovner vi like stilt, men uansett hva som skjer, så blir det alltid like krutt. To folk som bare vil deg vel. Er det du eller meg som har dratt på en smell? Vi fem, fem, fem, fem, fem forskjellige fyrer, men ingen av oss bryr seg hvem som på myrer. Det tre forskjellige

0: rom som skal fylles. Vi er her for å se om det alltid blir... Jeg trodde Heidun skulle komme inn med den her.
1: Men det, er, det var fint.
0: Det viktigste her er at vi er venner, og vi setter hverandre, og vi er i hvert fall glad for å ha hverandre med på denne reisen. Vi ønsker dere alt vel der hjemme, og mest av alt så er vi glad i dere, fordi uten dere så er vi ingenting. Da skal dere få en måte.
1: God natt.

0: for vi fyrer som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fin, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, show me. Men klokken er 9, man, hva skjer? Jeg har poppet pull i

0: Det var Kanan med Waving Flag.
1: Yes. Og det første jeg vil si er bare ro.
2: Ro.
1: Og det andre, vi er ro. Vi har rodd hit til hovedstaden.
0: Vi har rodd til hovedstaden.
1: Vi er altså fire i for. Vi er en fra Steinkjær, en fra Drammen og en fra
0: Stavern.
1: Og en Sigrid-gutt. Så vi ønsker å drøfte litt hvordan det er å flytte hit til hovedstaden. Og det første jeg vil trekke fram, som er jævlig, det er en kjip sannhet, men det er boligprisen. Det er jævlig dyrt å bo her.
0: Ja, det er så sant.
3: Det er så jævlig word.
0: Hvor flyttet dere fra? Eller hvilke boligpriser hadde dere
2: før?
0: Før.
2: Ok, før så var det sånn 6000, nå er det 7000. Men når det skjer noe hver eneste helg, så blir det sånn, føler jeg lever på sånn 500 i måneden.
0: Loki, men 7000
1: luksus. 7000 er ingenting.
3: Hvor betalte du 6000, Katja?
2: Det var i Steinkjer, og det var en hybel med eget kjøkken også.
0: Var det sokkel?
3: Ok.
2: Om det var sokkel?
0: Ja.
2: Hva vil jeg si?
0: Altså,
3: kjellerleilighet.
2: Nei. Det var en fin leilighet, sånn at med noen som hadde en større leilighet. Du vet, type shit. Og så, det var dritfint, og jeg skjønner enda ikke at jeg betalt så lite. Men nå
1: lite? I Steinkjær? 6000?
2: Men hør.
0: Det er kriminelt i Steinkjær.
2: Ja, okay. Ja, i Steinkjær så kanskje jeg burde...
1: Hadde du noe med at de hadde åpnet en ny bassenge?
2: Ja, du, det bassenget der...
1: Steinkjær, sklian etter våpen,
2: har du ikke? Gjør litt research på det. Ja, gjør litt research på det bassenget der, fordi det har vært stengt i ganske mange år nå.
0: Hvorfor?
1: Det var jo nettopp en ulykke hvor noen holdt på å dø.
2: Ja, noen holdt på å dø, det gjør de ofte.
1: Hvis noen av dere hører på der ute, vi tenker på dere.
2: Vi tenker på dere, sending prayers. Ok, men hvor er resten av dere fra?
0: Jeg er fra Stavern.
1: Hva er boligprisen i Stavern?
0: Boligprisen i Stavern. Jeg tror det er sammenlignbart med Steinkjær. Jeg vet ikke. Jeg har bare bodd hjemme hos mamma og pappa i Stavern, men jeg vet at det er ganske mange, det er politihøyskolen her i Stavern.
1: Ja.
0: Så det er ganske mange politistudenter som er i Stavern.
3: Det er en popping om dagen.
1: Drammen er jo et ganske attraktivt sted å bygge leiligheter om dagen.
0: Ja, Mathilda, fortell om boligutviklingen.
3: Boligutviklingen der, men vet du hva? Jeg tror at Drammen blir nye Lysaker.
1: Det tror jeg.
3: Fordi det er på toglinja til Oslo, så sant. Alle de som jobber i Oslo, de kommer til å rett og slett måtte flytte til Drammen. Jeg vil si 10-året.
1: Dere har vel gjort ganske mye plass til ny bygging i det siste?
3: Vi har gjort plass til ny bygging. Nei.
1: Det er ikke
3: greit å si. Det var en brann, og det var ikke i Drammen. Det var i Krokstad, og det er veldig leit. Men, og kondolerer til alle som... Nei, ikke kondolerer. For det var faktisk ingen som døde av det, og det må vi være veldig takknemlige for.
0: Men dette er et godt poeng for boligkrisen. Fordi jeg leste en artikkel for tre kvart år siden i Morgenbladet, som var om hvordan løser vi boligkrisen. Og det handler om at vi skal ikke bygge mer og dårligere i Oslo, men vi skal bygge utenfor Oslo. Og så for å løse boligkrisen så skal vi bygge ut kollektivtilbudet. Ja. Så vi skal bygge flere tog. Det skal være flere togavganger.
3: Mm.
0: Kanskje flere toglinjer. Jeg vet ikke helt hvordan togsystemet fungerer.
3: Men da kan jeg også bare meddele det om at vi har fått ny togstasjon i Drammen. Og den ser jævlig fresh ut.
1: Ja, og jeg vil også tørre å si, fordi jeg er fra Sigrid.
3: Hvordan det er kollektivtilbudet?
1: Ja, akkurat, Mathilda.
3: Oslo-Sigrid der.
1: Det er helt grusomt. Det tar en halvtime med bil, 20 minutter med bil, men det tar 1,5 timer med buss.
0: Oi.
1: Så hvis vi hadde hatt tog til Sigrid, for det ligger jo ganske geografisk ganske nærme, så hadde det jo vært mye mindre stress.
3: Ja, og du, Peter, du har jo følt veldig mye på dette i sommer, fordi du har bodd på Sigrid, jobbet i Oslo. Fortell oss om hvordan du løste dette.
1: Nei, jeg har blitt god venn med de bussjåførene som kjører 5.15, og den drar faktisk fra Oslo bussterminal om 10 minutter. Så hvis det er noen av dere bussjåfører som hører på, den som kjører den ruta, vet at jeg er veldig glad i dere.
0: Ja, ja. 5.15?
1: 5.15.
3: Er det buss?
1: Det er buss, ja.
2: 10 minutter, sa du?
1: Ja.
0: Men Ketia, hva synes du om busstilbudet eller kollektivtilbudet generelt i Oslo versus Steinkjær?
2: Det er vel en buss som går om dagen.
0: Okay.
2: I Steinkjær.
0: Rough. Det er mindre enn Stavern.
2: Og det er liksom sånn skolebussen. Så hvis du vil sitte på en gjeng med 40-sa som gir deg sideblikk, sure. Men nei. Oslo er mye bedre. Men billettkontrollene kan roe seg litt ned. hvis det er mer snill.
0: De kan rose ned, og vi skal videre til Midnight Sky, tror jeg, av Anna Sahara.
1: Yeah. Det blir bra. Have a great night, everyone. Goodbye.
0: Have a great night.
2: Good night.

0: kun på den tiden og velger å, oi, kanskje jeg gikk live nå, da sier jeg det på nytt. Hei alle sammen som hører på nå. Kanskje det trøkkførere, kanskje det andre som på vei til norsk eller et eller annet. Jeg Martin, og med meg har jeg med meg
1: Nora Bråten Martinsen.
0: Daven, og vi, siden verden kanskje går under på grunn av AI og sånn, så må vi finne ut av, hva skal vi gjøre hvis vi bare har 5 dager igjen å leve? Hva skal du gjøre da, Nora?
1: Hvis verden skal gå under akkurat nå, og jeg har 5 dager igjen, da blir mitt første instinkt egentlig å stikke opp på hytta, for Oi. Å være helt ærlig.
0: Ok, ja.
1: Og rett og slett ta med meg hele familien. Mamma, pappa, bestefar, kjæresten min, søsteren min, barna hennes og mannen hennes.
0: Jesus, og hva hadde du gjort på den hytta?
1: Grunnen til at jeg hadde stikket opp på hytta er fordi at hytta er jo egentlig det nærmeste nordmenn kommer til tilbake til naturen. Og hvis AI skal begynne å kontrollere alt da, la oss si at det er liksom narrativet her, så er jo rett og slett det å kunne gå tilbake til naturen, begynne med jakt, sanke bær, plante ting, er jo egentlig den beste løsningen.
0: Oi, men hadde du begynt å plante ting som ikke hadde overlevd apokalypsen, du hadde jo ikke vokst et tre på 5 dager. Hadde ikke vært bortkastet tid?
1: Det er et veldig godt poeng.
0: Ja.
1: Men moren min da, har et veldig god grønnsakssake, så kanskje man kunne tatt med avlinger derfra. Men samtidig, det er et veldig godt poeng. Samtidig så hadde jeg jo kanskje også valgt å bruke stemmen min.
0: Oi, ok, hvordan da?
1: Stemmen min hadde jo egentlig gått veldig mye ut på å prege mediene med for eksempel hva en ung jente mener. Og jeg har veldig mange sterke meninger om veldig mye. Og jeg mener jo for eksempel at FN da, burde ha et internasjonalt råd og internasjonale retningslinjer over for eksempel hva KI kan gjøre da. Det er jo det mest dagsaktuelle vi har i dag.
0: Ja.
1: Hva er det du tenker om dette?
0: Nei, jeg tenker at alt det er supert, men jeg tenker at hvis verden først går under, så kommer jeg til å være dritegoistisk, og så må jeg bare kjøre mitt eget løp. Så jeg kommer til å...
1: godt poeng.
0: Ja, jeg kommer til å ransake en butikk for all snack som det er mulig å få, og så kommer jeg til å bare kose meg med det. Jeg hadde selvfølgelig dratt hjem til familie og mamma og sånn, men jeg hadde jo gjort ting jeg aldri hadde gjort før.
1: Med lommene fulle av cheese doodles,
0: eller ja, hva? Nei, ikke cheese doodles, er overvurdert. Det måtte være til Sørlandschips eller Stratos, men den kan ikke bli for varm, for ja, det er litt sånn litt vanskelig der. Men jeg vet i hvert fall, hvis du visste at okay, dette klokkeslettet, så endte verden, så hadde jeg timet det perfekt, fordi jeg vet hvordan jeg har lyst til å dø, og det er at hvis jeg vet akkurat tidspunktet jeg skal dø, så må jeg time det med å hoppe fra enten Eiffeltårnet eller en vulkan, og så ned, fordi
1: uten fallskjerm.
0: Ja, jeg skjønner at jeg kommer til å dø, men tenk på den euforien i det du er i fri fall. Det er jo, altså, det må jo være piken av livet. Og så er det greit at jeg ikke, og så er det greit at jeg dør når jeg faller ned på slutten, fordi jeg skal jo dø uansett. Så det eneste er at jeg må slutte livet sånn.
1: Det er et veldig godt poeng. Mitt ståsted gikk jo heller kanskje mer ut på, hva kan jeg si, dommedag, men ikke nødvendigvis at du dør.
0: Nei, for du vil prøve å redde verden, du.
1: Ja.
0: Ikke å akseptere det. Jeg vil bare akseptere at nå er jeg ferdig.
1: Jeg er jo en samfunnssikkerhetsstudent på siste året, så jeg går jo veldig den krisemaksimeringsmodus. Sånn. Hvordan kan jeg sikre samfunnet? Hvordan kan jeg sikre liksom livet og verden og alle de jeg elsker?
0: Ja.
1: Ja.
0: Også hvis du ikke hadde klart det. Hva er... Ok, du har bare 5 dager igjen å leve. Hvis du har du en bucketlist?
1: Ja, jeg har faktisk
0: okay.
1: det.
0: Ok, så hadde du klart å gjennomføre noe av den på 5 dager?
1: Absolutt ikke. Min bucketlist er ganske internasjonal, så da hadde det krevet ganske mye internasjonale flyvninger, altså.
0: Åja, for det er bare å besøke andre land. Hva er bucketlisten din nå?
1: Min bucketliste akkurat nå, det som står høyest, er vel egentlig å gjøre skydiving over Great Barrier Reef, og dykke der. Og jeg har veldig lyst til å gjøre funn som kan hjelpe menneskeheten. Ja.
0: Men du kan ikke redde verden hele tiden. Her, oi, oi, oi. Min bucketlist er det eneste, er å hundeslede. Men jeg vil ofte...
1: Hundeslede, ja.
0: Det er jo... Altså, har du aldri hørt om noe så søtt? Som tar med deg masse hunder ut i naturen, inn i en random skog, og så bo der med hundene dine?
1: Men er det det siste du hadde gjort på en måte de siste dagene dine, da? Eller er det på en måte... Eller er det en vei til et ønske om å leve lenger? Jeg tenker at mennesker gå veldig etter den at vi vil leve. Så egentlig så er dette narrativet litt vanskelig, kanskje.
0: Ja, vi satser på at det ikke skjer. Og så hva hadde du tenkt, trøkksjåfører som hører på? Takk for at du hørte på.